0: פרקים מתוך הטריו סונטה השלום בפרנסוס מאת פרנסואה קופרן, ניגנו חברי הקונצרט הירושלמי, עידית שמר בחליל, קטי דברצני בכינור, מירנה הרצוג בוויולה דגמבה, ואורחנו היום דוד שמר בצ'מבלו. ואנחנו עוברים אל ביבר.
1: כן. הכנרת של ההקלטה הקודמת, קטי דברצני, עשתה אחר כך שם לעצמה, שם גדול מאוד בתחום מוזיקת הברוק באנגליה וגם מחוץ לה, אחד הדמויות המרכזיות בתחום הזה, בסצנה הזאת בעולם כיום. אבל יש עוד כנר אחד שעוד לפני שקטי הצטרפה לקונצרט, ובעצם היה מורה של קטי, מורה הראשון של קטי לכינור ברוק, שניגן עם הקונצרט עוד בתחילת אמצע שנות ה-80, ואחר כך עשה הרבה גדולות בעולם, וזהו וולטר רייטר, כנר נפלא, מוזיקאי מדהים, אחד הדברים הכי יפים שהוא עשה זה ההקלטה של מלוא המחזור של סונטות המיסטריות של ביבר, הכנר והמלחין הגרמני של סוף המאה ה-17. אז נשמע מתוך המחזור הזה סונטה מספר 1
0: עם וולטר רייטר בכינור ואנסמבל קורדריה.
1: כן, שזה אנסמבל בהדרכתו.

0: הקנה וולטר רייטר, ונגנים מאנסמבל קורדריה בהדרכתו, ניגנו את הסונטה הראשונה מתוך ה-Mystery Sonatas של ביבר, ואנחנו חוזרים, דוד שמר, אל התזמורת שלך, תזמורת הברוק ירושלים.
1: כן, אחד האומנים הגדולים באמת שהתמזל מזלי להימצא איתם על אותה במה ולעשות איתם מוזיקה, היה ללא ספק זמר הקונטרטנור המפורסם, הנפלא, ג'יימס בומן, שבא לבקר כאן מספר פעמים, הופיע גם דרך אגב עם הקונצרט הירושלמי, אבל גם עם התזמורת, ובין היתר ביצענו יחד איתו ועם זמרת סופרן מרי לוסון בשנת 2000 במסגרת פסטיבל ישראל את סטאבט מאטר מאת פרגולזי.
0: כן, לצערנו לא הצלחנו לאתר הקלטה של הקונצרט הזה, אך נשמע את הפרק פאק וטפורטם מתוך הסטאבט מאטר של פרגולזי בקולו של ג'יימס בומן עם נגני הקינגס קונסורט בהדרכתו של רוברט קינג.

0: זמר הקונטרטנור ג'יימס באומן ונגני הקינגס קונסורט בהדרכתו של רוברט קינג ביצעו את הסולו פאק אוט פורטם מתוך הסטאבט מאטר של פרגולזי. אנחנו נשארים עם תזמורת הברוק ירושלים, והפעם בקטע מתוך דידו ואינאס של פרסל.
1: כן, עוד אחד מרשימת הלעיתים הנצחיים של תקופת הברוק, ובצדק, אופרה קצרה ומאוד מאוד מרגשת של הנרי פרסל. למעשה האופרה האמיתית היחידה שנכתבה באנגליה במאה ה-17, דידו ואינאס, ואני מבקש להשמיע את הקטע שכולם בעצם מכירים את למנטו של דידו שאיתו היא נפרדת מהחיים, אבל אותי באופן אישי מרגש עוד יותר הקטע המסיים שבא אחרי הלמנט או המקלה, מקלת הקופידונים שמבקים את מותה של דידו, וזה בעצם הסיום של האופרה, וזה הקטע שאני מבקש לשמוע.
0: טוב, אז נשמע באמת.

0: מקהלת הסיום מתוך דידו ועיניאס של פרסל עם קבוצת זמרים שבעצם היו גם הסולנים בהפקה הזאת של האופרה.
1: כן.
0: ותזמורת הברוק ירושלים בהדרכתו של דוד שמר. יש דווקא משהו מאוד מרגש וחודר בלשמוע קולות סולניים שרים את המקהלה הזאת.
1: בעצם כל מי שהשתתף בהפקה שר את המקהלה הזאת, חוץ מטבע הדברים זמרת שהיא הייתה בתפקיד הראשי, שקד בר, שאותה אנחנו לא שומעים, כי בנקודה הזאת היא כבר לא
0: הדמות
1: איתנו.
0: הדמות שלה כבר מתה, כן.
1: כן.
0: ואנחנו עוברים קצת אחורה בזמן מבחינת המוזיקה, אל אבי האופרה הברוקית ובעצם האופרה בכלל, מונטוורדי.
1: נכון. ואחד היתרונות של תוכנית כזאת זה שאתה באמת יכול להשמיע את הדברים שאתה הכי אוהב. ואני רוצה לבקש לשמוע את הדואט מתוך הכתרתה של פופאה של מונטוורדי, הדואט שלדעתי לא זוכה למספיק, הוא לא מספיק ברשימת ה...
0: להיטים של האופרה,
1: כן.
0: הזאת.
1: ובעיניי זה אולי הקטע המרגש ביותר, ויותר מכל סצנה אחרת באופרה הזאת, מוכיח מה בעצם מונטוורדי חשב על הדמויות. כי אנחנו יודעים, הרי קצת למדנו היסטוריה, אנחנו יודעים שלא נרונה ולא פופאה בעצם לא היו כל כך נחמדים בלשון העמתה. ובאופרה של מונטוורדי כביכול אין גיבורים חיוביים.
0: כן, יש את הרעים ואת הרעים יותר.
1: בדיוק, כן. ואתה לא תמיד בטוח מי הוא מי, מי יותר רע, כי הרעים הופכים להיות עוד יותר רעים, ואלה שהם נורא רעים, הם בשלב מסוים קצת פחות רעים, אבל כולם רעים, כולל פופאה. אבל כן, יש באופרה הזאת, כך לפחות אליבא דה מונטוורדי, יש גיבורה חיובית, והגיבורה החיובית הזאת היא אהבה. מונטוורדי לא יכול היה, ככל מלחין שמכבד את עצמו, שלא לנצל הזדמנות לכתוב המנון לאהבה. ובקטע הכי מרקנטילי שנרונה מגלה לפופאה, שהנה החלומות, התוכניות של המזימות של הושלמו, והאישה החוקית, אוטביה, נשלחה כי נתפסה על מעשים רעים, והוא יכול, יש לו עכשיו המטלה לגרש אותה, והוא יכול לקחת את
0: פופאה
1: לאישה. והנה, בבקשה, המזימה הצליחה, אבל בדיוק בנקודה הזאת, הם שרים דואט אהבה נפלא, ובעצם פעם ראשונה באופרה שהם שרים ביחד. יש כמה דואטים לפני זה שהם למעשה דיאלוגים, אבל פה זה דואט שבו הם אומרים אחד לשני, אין לב בקרבי מכיוון שאתה גנבת אותו.
0: כן, אז אנחנו נשמע את הדואט הזה מפי שתי זמרות, זמרת הסופרן סילביה מקנר בתפקיד פופאה, והסופרן דיינה הנצ'ארד בתפקיד נרונה, שהיה במקור קסטרטו, ואיתם נגנים מסולני הברוק האנגלים בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר.

0: זמרת הסופרן סילביה מקנר בתפקיד פופיה, וזמרת הסופרן דיינה הנצ'ארד בתפקיד הקיסר נרון, בדואט מתוך הכתרתה של פופיה מאת מונטוורדי. הנגנים הם מההרכב סולני הברוק האנגלים בהדרכתו של ג'ון אליוט גרדינר. ואנחנו חוזרים עכשיו אל ההקלטה שאימה פתחנו את התוכנית, וריאציות גולדברג של באך, פעם וריאציה מספר 25.
1: כן, זו אחת הווריאציות לגמרי יוצאות דופן. קודם כל היא יוצאת דופן בסולם, יש לנו 30 וריאציות פלוס פעמיים אריה, 32 קטעים, מתוכם 29 קטעים הם בסול מז'ור, ויש רק 3 קטעים בכל המחזור הענק הזה שהם בסול מינור, וזאת הווריאציה הכי גדולה, הכי כבדה, הכי דרמטית, הכי קרומטית ומינורית. אני חושב שבאך מגיע שם לעומקי הרגש המרשימים ביותר בכל היצירה שלו, בכל מה שהוא כתב.
0: כן. אני חושב שאני זוכר שקראתי שמכנים אותה לפעמים הפנינה השחורה,
1: כן,
0: Black Pearl.
1: כן. אני אולי אקדים ואומר שכשעבדתי על ההקלטה הזאת, אז אחד, בכלל היצירה הזאת, אחד הדברים שריתקו אותי במיוחד, זה איך לכוון את הצ'מבלו. וכי יש לך קרוב לשעה וחצי של מוזיקה שהיא לא עוזבת את סול מז'ור בעצם, ואפשר לתת, זו הזדמנות לכוון את הצ'מבלו כך שלהיטיב עם סול מז'ור כמו שכמעט אף פעם אי אפשר, אבל אז אתה משלם איזשהו מחיר, שלמשל באותן הווריאציות שהן בסול מינור, ובמיוחד בזו שהיא הקרומטית ביותר, אז אתה מגיע לכל מיני מצלולים שהם בעייתיים במקרה הטוב. ואני דווקא מוצא שהחריפות יתרה הזאת שנוצרת כתוצאה משיטת הכוונון הזאת, היא לגמרי תואמת את האופי הקודר והעמוק והטרגי של הווריאציה, אבל אולי לא כולם יסכימו איתי.
0: אז נשמיע את הווריאציה הזאת בנגינתך ועם אותו כיוונון שתיארת, והמאזינים ישפטו.
1: נכון, תמיד.
0: כן.

0: הווריאציה מספר 25 מתוך וריאציות גולדברג מאת באך, בנגינתו של אורחנו היום דוד שמר בצ'מבלו, ובנוסף לעניין הכוונון שהזכרת, בלט מאוד לאוזניי גם האופי הרציטטיבי. אתה אמרת כמה פעמים במהלך התוכנית שאתה, שיש לך נטייה להעדפת רציטטיבים, וזה עוד ניכר פה בחופש הכמעט דיבורי שאתה הענקת לווריאציה הזאת.
1: אני חושב שהיא העניקה אותו לי. אני חושב שהיא שם. הרציטטיביות והדיבוריות, ברוב מוזיקה טובה יש את זה, בעיניי.
0: כן. עכשיו אנחנו עוברים למוזיקה ישראלית. יש גם מוזיקה שנכתבת כאן ועכשיו לצ'מבלו.
1: כן, כן, יש, ומוזיקה טובה. עמיתתי מרינה מינקין ואני לפני זמן לא רב הוצאנו תקליטור של מוזיקה עכשווית לשני צ'מבלי שרובה יצירות ישראליות, דואטים לצ'מבלי, שזה לא דבר מובן מאליו בכל רפרטואר, לא כל שכן רפרטואר מודרני, ואני מבקש להשמיע קטע מתוך התקליטור הזה, קטע שכתב אותו נטע אלוני, המחווה לסקלטי.
0: כן. אז בנגינתך ובנגינתה של מרינה מינקין.

0: מחווה לדומניקו סקרלטי מאת המלחין הישראלי נטע אלוני בנגינתם של מרינה מינקין ואורחנו דוד שמר בשני צ'מבלי.
1: כן, ההקלטה הבאה היא מרגשת אותי באופן מיוחד, אולי כמעט אפשר להגיד כמעט יותר מכל הקטעים האחרים שהשמעתי עד כה, כי זאת הבת שלי.
0: נועה שמר,
1: שהיא כותבת שירים ומבצעת אותם, ואני רוצה להשמיע אחד השירים שלה לטקסט של המשוררת יונה וולח.
0: כן, אז לא מבדיל זה שם השיר.
1: כן.
0: נשמע.

0: לא מבדיל. כתבה, זאת אומרת, הלחינה, שרה ונגנה נועה שמר, למילים של יונה וולך. ואנחנו מסיימים את התוכנית דוד שמר בפרק האחרון מתוך המשיח של הנדל, מקונצרט שאתה ניצחת עליו לא מזמן.
1: לפני שנה בערך, בהשתתפות מקהלה נהדרת מברוצלב, וסולנים ישראלים, וכמובן תזמורת הברוק ירושלים, פרק המסיים, פרק אמן, מתוך המשיח.
0: טוב, אז נשמע.

0: המקהלה הפילהרמונית מוורוצלב, תזמורת הברוק ירושלים, בניצוחו של דוד שמר, אורחנו היום, בפרק הסיום מתוך המשיח של הנדל. וכאן מסתיימת תוכניתנו, אוצר ישראלי, לערב זה. תודה לאורחנו דוד שמר.
1: תודה רבה.
0: וכאן אורי גולומב, מאחל לכל המאזינות והמאזינים של כאן כל המוזיקה, ערב טוב והמשך האזנה מענה.
2: העצמאות שלי עם השף יונתן רושפלד.

חג שמח לכולם. אנחנו הולכים לעשות עכשיו זמן מה סביב המיקרופון ומוזיקה שאני אוהב. בדרכי הייחודית יש פה גם תיעוד של כל מיני פרטים לא טכניים על האנשים שהלחינו או ביצעו את הקטעים שבחרתי, ומכיוון שצריך לפתוח פה את התוכנית באיזשהו פרט קטן עליי, אז אנחנו נתחיל בקטע במנדולינה. למי שלא יודע, בשנת שהייתי בן 6 בגדול, נקראתי להירשם לחוג, אחד מהחוגים שהציעה המסגרת הקיבוצית בה נולדתי, ושהגעתי מסתבר שכל הילדים כבר נרשמו, אז נשאר לי רק קורס למנדולינה. חוג מנדולינה שאף אחד לא רצה להירשם אליו, היה שם בלט, היה שם כדורף, כדורסל, טיולים בארץ, ולי נשארה מנדולינה ביד. מפה, בקצרה, ממש קרה איזה סיפור פלאי, והתאהבתי בה והיא בי כנראה, והשאר הוא המשיך בבתי ספר נהדרים למוזיקה, תיכון ליד האקדמיה בירושלים, ובצבא, שלתדהמתי הרבה עם הכלי המוזר הזה, אני קורא לו עד היום הצרצר, התקבלתי להיות המוזיקאי המצטיין הראשון בצהל בין הארבעה הראשונים, בפרויקט שהנחיל נחמיה דגן, וחיבתי למוזיקה היא כמובן דרך כל הדרך שעשיתי בילדות ובנערות, ועד היום זה חלק מאוד מאוד גדול בחיים שלי, אגב מגוון בהרבה ממה שאנחנו הולכים לשמוע היום, כי היום אנחנו על איזה מה שנקרא חתך מסוים, קלאסי אפשר לקרוא לזה, וקדימה בוא נצא לדרך עם איזה קונצ'רטו של בחור בשם אומל, שכתב אותו במקור לנגן מנדולינה וירטואוז, ברטולצי, שהיה ידוע בחוגים כמאהב סוער ונגן מנדולינה בערבים. הכלי שהוא ניגן עליו היה מנדולינה נפוליטנית עמוקה, ולכן בשנותיו המאוחרות הוא סבל מכאבי גב מאוד מאוד קשים, ונאלץ להפסיק לנגן לעצת הרופא שלו, שדאג להגיד שמעולם לא היה לו מוזיקאי כל כך גדול, עם כאבי גב כל כך גדולים. אז אנחנו נתחיל שם, ונשמע את אחד הביטויים הנחמדים של הכלי הזה, מוזיקה שמחה, שנכתבה באמת בלי לנסות לעשות ממנו כינור או פסנתר. קדימה.

0: זה כמובן היה א' מרשים, וב' לאבי אביטל הנגן פה יש את הצליל הייחודי שלו, וכן, במדולינה יש צליל ייחודי. הצליל המיוחד שלו תמיד מתאפיין בזה שמרגישים טיפה אור על המיתרים, כאילו יש שם הרבה מאוד נשמה. טוב, עכשיו אנחנו עוברים לאגדה שהיא עוד בחייה, כבר מילדות. תמיד אומרים גאווה יהודית, מתכוונים או לרופא או לכנר. אז הגדול מכולם בעיניי לפחות, יצחק פרלמן, שעשה כל כך הרבה היסטוריה מרתקת, וכל כך הרבה ביצועים אגדיים, למגוון מאוד גדול, אבל הנה החלק היהודי שלו פה. הקלייזמרים, מוזיקה שהתחילה באירופה, על ידי יהודים שהכלים האופייניים היו שם קלרנית, כינור, גם טופים, נעלמה מהעולם במשך המלחמות. המלחמה הראשונה והשנייה כמעט השכיחו אותה לחלוטין, ואז פרלמן מחליט ביחד עם גוף גדול להיות חלק מהשימור של המוזיקה הקלייזמרית, ונכנס לפרויקט מרתק שנקרא בבית הכנרים, פידלר האוס, מוזיקה שמגיעה מכל מיתר מהלב שלו, ובעיניי פרלמן פה נתפס ברגעים הכי מרגשים שכינור יכול להביע נשמה, ואני מבטיח לכם, אחרי הכל, אני אספר לכם גם מה פרלמן באמת אוהב לעשות אחרי שהוא גומר את הקונצרטים. הבטחה שלי.
1: Okay, here we go. 1, 2, and let's go.

טוב, אז עכשיו הגיע הזמן לספר קצת על פרלמן שאתם אולי פחות מכירים, והצד שלי. פרלמן הוא איש שמאוד מאוד אוהב לאכול, ובעיקר לשתות יינות מאוד מאוד מאוד טובים. היינות האהובים עליו הם אדומים מבורגון, ובבית שלו יש אוסף עצום. אגב, הבית שהוצא למחירה לאחרונה, כולל מטבח פרטי עם שף, וכל הציוד הנלווה, וכמובן את העינות הוא לקח איתו. אז לא לחפש שם כל מיני בורגונים משנות ה-70, כי יש לו טעם טוב. והנה עוד סיפור קטן, לפני 20 שנה יצא לי העונג לבשל בארוחה שפרלמן עצמו ניגן בה, והייתה תרומה לילדים חולים בארצות הברית. ובמהלך הארוחה פרלמן ישב עד לרגע שהוא צריך לעלות לנגן, ואחת מהמלצריות שפכה עליו כוס יין אדום על החליפה. רוי ובוי, פרלמן איש מנומס, קצת התבאס ויצאו להחליף לו את החולצה. והנה מגיעה המנה העיקרית, ומלצר אחר, לא פחות ולא יותר, שופך עליו שוב כוס יין. כולם מסתכלים על פרלמן, הוא מסתכל עלינו, אנחנו חושבים שער הגעש הולך להתפוצץ, ואז הוא אומר בשקט, נראה לי שאני אתחיל למלצר, ואתה אולי תעשה את הקונצרט במקומי למלצר. פרלמן הוא איש עם חוש הומור אדיר, ועוד פרט קטן שלא ידעתם, בזמן הקורונה, הבת שלו, שהיא גם פסנתרנית, לקטה גם היא במחלה הקטנה של אוכל, והתחילה לעשות עוגות מעוצבות לאירועים, והנה, אנחנו סוגרים את הפינה הקולינרית. עכשיו יש לנו שניים שהם אחד באופן כללי בהרבה ממשקים, ואנחנו מדברים עכשיו על, נתחיל קודם כל מהמבצע, פסנתרן בשם לנג לנג, שהוא תופעה של וירטואוז, שיש החולקים, מבקרים שטוענים שהוא פומפוזי מדי, אבל הוא קרז, ההופעות שלו ידועות בסגנון המאוד מוחצן שלו, אבל ברגישות מוזיקלית נדירה מאוד. הפעם בחרתי לשדך אותו למוצרט, לקונצ'רטו מספר 17, ואחרי שנשמע את זה, תשמעו מה הקשר של מוצרט לציפור החמודה שנקראת זרזיר, ומה השראה לקונצ'רטו. קדימה.

טוב, זה היה וואו, בהחלט מצירה שאני שמח שהחיינו אותו פה קצת לרקע חוסר פופולריות. ניקולס ארנקובר ניצח על תזמורת הפילרמונית של וינה, ולנג לנג המשיך לעשות את הפלא הידוע שלו, אבל הנה בבקשה סיפור שלא ידעתם, או שכן. באמצע חייו, ככה מוצרט משוטט בווינה ונכנס לחנות, אז לא היו חנויות פלאפונים, וזה היו חנויות של ציפורים, ונכנס וקונה לעצמו זרזיר. כן, הציפור הזאתי. הזרזיר הזה הפך להיות אהבת חייו של מוצרט לצד עוד כמה אהבות, וליווה אותו במשך 3 שנים. מספרים שהקונצ'רטו הזה והפרק השלישי הוא בעצם השראה של השירה של הזרזיר הזה, ואפילו על העותק המקורי. הוא דואג לתקן את עצמו מוצרט כאשר הוא שומע לתדהמתו את הזרזיר שר או מצייץ את התמה של הזה, ומעלה ומוריד פה חצי טון ושם חצי טון. סיפור מטורף, אבל הנה הסיום שלו. שבוע לפני שהזרזיר מת ונקבר בטקס מאוד מאוד מאוד חשוב למוצרט עצמו, שציווה לחבריו להתחפש בשחור ולשרוק מסביב לקבר במשך שעות ארוכות. שבוע לפני זה נפטר אביו, שלא זכה אפילו לביקור בהלוויה, וזה הסיפור על מוצרט והזרזיר והקונצ'רטו הזה שהיה בהשראת הציפור האהובה עליו. סיפור יפה. אנחנו עוברים לאביב, אנחנו רגעים עכשיו את האביב, ואין כמו מוזיקה שמקדימה ויוצרת, היום קוראים לזה וייב, אני קורא לזה אווירה נכונה, מתוזמרת בצורה נהדרת ומושרת, אחת מהעונות האביב המפורסמות מתוך האוריטוריה של העונות של איידן. שוב אנחנו חוזרים לניקולס ארנקובר, שהפעם אנחנו בחרנו אריה של הבאס, ואנחנו נשמע בעצם, אני קורא לזה החייאה של מזג האוויר באולם קונצרטים. תחשבו עכשיו על 100 אחורה, 200 אחורה, וכמה מדהימה העובדה, וזאת בעיניי הגדולה של מוזיקה קלאסית. בן אדם שישב לי 300 שנה בכנסייה או באולם קונצרטים או באופרה, ובן אדם שיושב היום, יש ביניהם חוט מקשר, הם שומעים את אותה מוזיקה. הם פשוט חיים את אותו רגע שנמשך כבר כל כך הרבה מאות בשנים, והטעם שלו רק הולך ומשתבח כמו יין. אז קדימה, בוא נשמע את זה ונחגוג את האביב לעצמנו.

מתוך האורטוריה העונות של איידן, האריה של הבאס המשקים יוגב לעמלו, עכשיו אנחנו מוכנים לאביב, ויאללה, נדליק את המנגלים, קדימה, רוסיני.

ככה נראית הכתרה. לכבוד ההכתרה של שר לאסירים מלך צרפת, רוסיני מרביץ אותה, מה שנקרא, ועושה דחקות על כולם. ומוזיקה, כן, לאנשים היה הומור, יהיה הומור, וההומור הזה נמשך כבר מאות שנים. ואחד הדברים המעניינים על רוסיני, אם אנחנו כבר מדברים עליו, מייחסים לכל מיני מנות, אחת מהן היא מנה של טורנדו רוסיני, מי לא מכיר, פילה בקר מפונפן, עם רוטב קמעין עשיר וכבד אבז, מה שרובכם לא יודעים, זה שהוא היה ידוע בזה שהוא אוהב לאכול, לא לבשל, ויום אחד הוא נכנס למסעדה, והבשר כנראה לא היה במיטבו, והשף פחד פחד מוות, אז הוא ניסה כל דרך להסתיר, והעריף תועפות והכל. רוסיני לא מת מהסטייק הזה למזלנו, והמנה נשארה עד שמו, אז אם אתם הולכים פעם ורואים פילה בנוסח רוסיני, אתם הולכים לקבל שם הרבה פינוקים בצלחת, כמו המוזיקה שלו. שמענו מתוך האופרה המסע לריינס. עכשיו אנחנו עוברים לפטיש אישי של כל מי שאוהב כינור, יש החפץ. האיש הגדיר לדעתי את המאה ה-20 בסגנון שלא נשמע עד אותו רגע. סוג של טכניקת על עם, אפשר להגיד את זה, נשמה מאוד מאוד מאוד עמוקה. מה שאנחנו אוהבים לגלות על טבחים שהם יודעים לבשל, זה כנרים שיודעים לקנר, כמו שאומרים, זה שאחת היצירות של פבלו סרסאטה, בחולות צועניים, שנכתבה על ידי כנר, שהיה מלחין, אבל כנר אדיר, הייתה בעצם, מה שנקרא, משימה לעצמו וגם לדורות הבאים, איך מנגנים ואיך, למה לא לקחת ריקוד סוער צועני ולהפוך אותו ליצירה וירטואוזית. יש החפץ פה, מה שנקרא מרביץ, כמו שאומרים, היה המטאליקה בזמנו של אולמות הקונצרטים. קדימה, בוא נשמע את זה.

טוב, זה מה שנקרא לרוץ 100 מטר שאריה רודף אחריך, זה הקצב. כמה בכל זאת מילים על יש החפץ, מה שנקרא, מה שנוגע לשנינו. ליש החפץ הייתה תאווה מאוד גדולה לחיים, לדברים טובים, לאוניות, לספרים עתיקים ולאוכל. כן, הוא הרזיק שף פרטי וחבורה שמספרת עד היום סיפורים שהוא היה מהקפדנים ביותר שהם ראו אי פעם בדרישות שלו למטבח, והוא מאוד אהב להרשים לא רק במוזיקה אלא גם בארוחות שהוא היה עושה לחברים. טוב, אנחנו עוברים ללבן של השחור. אם יש החפץ זה השחור, אז הלבן זה יהודי מנוחי, נשמה אחרת לגמרי. כנר אדיר שניסח, אני חושב, את המוזיקה מתוך הגן היהודי העמוק שלו והוריש את זה לדורות אחריו. אותו מלחין, אותו כנר סרסאטה, הפעם מוזיקה שזה פטדו, שזה נעליים באופן כללי, ריקוד סוער, ואני אוהב אותו בגלל שאני חושב שריקודים ובכלל שמונצחים במוזיקה הם משהו שנורא עובר לי בגוף, מיד מתחשק לי שאני שומע את זה גם כן לרקוד, אבל אני לא צועני, ואני חושב שזה אחד הקטעים היפים והמרשימים. בואו נשמע עוד יהודי אחד נחמד, יהודי מנוחים.

מה שנקרא אימא לב ואבא לב. אם היו לי הורים צוענים, הייתי מסתדר. אנחנו יום העצמאות, ונראה לי שאנחנו פורסים עכשיו כנפיים קצת לצדדים. בואו נמשיך. טוב, עכשיו אנחנו יוצאים למחוזות הדמיון. אחד הדברים והתרבויות שאני הכי אוהב זה התרבויות הנורדיות, שיש להם יכולת להגזים בסיפורים, במיוחד כאלה שלוקחים את הוויקינגים האלה כל פעם למקום אחר, לכיבושים, אפילו אם הם צריכים ממש לשקר. איבסן פונה לאחר שכתב מחזה על פר גינט, איש שסובל משקרנות אובססיבית ומדמיון חולני, לכתוב את המוזיקה, וגריג לא מצליח להבין איך עושים את הדבר הזה, אבל בסוף זה יוצא לו. בגיל 33 הוא כותב את המוזיקה שכנראה הנציחה את המחזה הזה יותר מאשר הפוך, והמוזיקה החלומית מספרת בעצם את סיפורו של פר גינט, פר, שיוצא למסע בארצות הנחר, לא ברור אם זה מסע רק בראש או בכלל, לחפש את עצמו, לחפש את משמעות החיים, תוך כדי שהוא מתקדם עם מסכת אנושית מאוד מוזרה, לאחר שהוא מתחיל מפרידת האם ועד שהוא מגיע למדבריות וסוחר בעבדים וחוזר כאיש מרושש לארץ מולדתו, ובעצם מגלה שהחיים הם מין מעגל כזה שבסוף לא משנה מה אתה עושה, זה מסתובב וזה חוזר למקום. מוזיקה מדהימה שמתארת יותר מהכל, למי שמכיר את האור הזה שיש בארצות האלה, את האור הזה ואת מצבי הרוח הדמיוניים שיש לאנשים שחיים באמת בארצות קרות ונודדים מהם לארצות חום. קדימה, אז בוא נשמע איזה קטע נחמד, ולדעתי, אם הייתי צריך לבחור קטע לאי בודד או מוזיקה לאי בודד, פר גינט הייתה כנראה יצירה. העולם הדמיון, קדימה.

0: עכשיו הוא צריך רק לקנות כרטיס טיסה ולשמוע את המנצח הזה שהוא בן 99, מזל טוב, ולהביא מתנה יפה לבלומסטד, המנצח השוודי שחוגג 99, עדיין על הבמה, ונחשב אחד מגדולי הפרשנים של גריג לידי, לטענת יודעי דבר, כמו שאומרים. אבל מעבר להכל, באמת, אני אגיד את זה בספונטניות, כי לא תכננתי את זה, אבל ששומעים את זה, מיד בא לי, ולמרות שלא תכננתי, לשמוע דביסי. כאילו ההקשר הזה של המוזיקה הקברלית הזאת, נראה לי שאנחנו נעשה את זה. אחר הצהריים של פאו נראה לי ההמשך הטבעי של כזה דבר.
1: מתאים לבוקר של...
0: בדיוק, בדיוק. ודרך אגב, אם מישהו מכם עכשיו יצטרף לשידור, כמו שאומרים אצלנו, זה הזמן לפתוח באמת כוס יין לבן, מי שאוהב סיגר כמוני, יכול להדליק אותו, זה בדיוק המוזיקה שתיקח אתכם לסטייט אוף מיינד הזה. אז קודם כל, הנה גריג, זה העובדה שאנחנו בתוך ממשיכים או... ממשיכים בקו מסוים, כמה יוצרת השראה גם לאנשים אחרים וגם למאזינים. אז הנה, אני חושב שבחרתי טוב, בוא נשמע את זה. מנחת הפאונד.

ברנרד איידינג, מנצח על הקונצרט חבאו הנפלאים. קצת סיפור מאחורי הקלעים, זה היו תקופות שהיה ממשק גדול בין אומנות זו לאומנות אחרת, ומגיע דביסי לחברו שגר לו רחוק מלארמה, ופורט לו על הפסנתר את היצירה הזאת, והתגובה הנדהמת של החבר אומרת, המוזיקה שלך עמוקה יותר מהפיוט שלי. נו, איזה מחמאות צריכות להיות יותר מזה. טוב, אנחנו הולכים עכשיו לבמות הגדולות, בדיוק הפוך מה שנקרא. אנחנו הולכים לוורדי, הולכים לנבוקו, נבוכדנצר. ורדי היה ממזר גדול, הוא הסווה את המחאה הפוליטית שלו בצורה מאוד יפה. כמו שרוקדים קפוארה וקוראים לזה ריקוד, אז הוא בעצם יצא נגד המצב הפוליטי אצלו, ובחר לעשות את זה דרך אנחנו, העם שלנו, היהודים, מקהלת מה שנקרא המסכנים, שנכנעים לנבוכדנצר שבאמת מקשה על החיים. אז על הבמה המאוד מאוד גדולה של האופרה, אולי המפורסמת או מהמפורסמות ביותר, אנחנו נשמע את מקהלת העבדים. קדימה.

אז הנה קצת תקשרים, ורדי גם חטא בתחום האוכל, והיה ידוע כבשלן אדיר, אדיר, אדיר, ושגריר של המטבח האיטלקי, הוא היה נוהג לשלוח גבינות מפרמה ופרושוטו עם לחברים שלו, ואשתו אפילו טענה שאחרי שהוא עושה ריזוטו, הוא יכול להפסיק להלחין, כי הוא עושה את זה יותר טוב ממוזיקה אפילו. אז הנה עוד הקשר של מוזיקאים שאוהבים אוכל. אנחנו עכשיו עוברים מהמנון איטלקי אחד למשנה, ממש אירוויזיון פה היום. אלגר אמר שהנפלא שמשמש בטקסי סיום ובטקסים ממלכתיים, וביום העצמאות פה השמיעו אותו הרבה מאוד פעמים, אז אנחנו נשמע אותו.

טוב, עכשיו בספונטניות אנחנו מחפשים קסילופון ואת חן סימבליסטה אם אפשר. למה? כי תכף נסביר לכם.

אני הייתי שמח להיות הקסילופון שם. אז טוב, יצא לה שיתוף פעולה של ביצועיסט שהוא מוזיקאי אדיר בכלי שתמיד היה נשמע מוזר, אבל גם מנדולינה מצד שני, לכו תדעו לאיפה זה נגמר. והקצב הזה של דרום אמריקה, ובהחלט אם אנחנו קצת הלכנו על ריקודים היום והכל, זה אחד מהם. אוקיי, ועכשיו לכלי שאני מאוד אוהב במסגרת ביזר, נקרא לזה, קלרנית. דיברנו על קלייזמרים, אבל הנה פה בכלל משהו אחר לגמרי. קונצ'רטינו, קונצ'רטו קטן, מקובץ, אינטנסיבי, לקלרנית של ובר, שאין דרך לא ליהנות מהידיעה שקלרינט הפך להיות הכלי שלנו אחרי זה. כמעט אימצנו אותו. אז קדימה, בוא נשמע.

בול עכשיו, אם אפשר להגיד, חוגגים 200 למותו של האיש. שירנו כמה מתנות יפות. איך אני אוהב קלרינט. טוב, אנחנו נמשיך לכלי אחר שאני מטורף עליו, שזה אקורדיון. והפעם ליצירת מופת של יואן סבסטיאן באך, טוקטה ופוגה ברי מינור, שיש אפילו מוזיקולוגים שטוענים שזה לא הוא כתב אותה. ומעניין, זאת היצירה הכי מפורסמת שלו, אחת מהמפורסמות. אבל אין מה לעשות, זה עדיין חתום על שמו, והאקורדיון פה על תפקיד ההוגה ובמקור, טוקטה ופוגה ברי מינור, קדימה.

סרגי סדובוי יושב עם האקורדיון הענק והמפלצתי שלו, ותודו שזה מרגש. אז אנחנו עוברים לעוד בית אחת, הפעם בלה ברטוק, וחבר, שמוליק אלבז, נגן מנדולינה, שהקדיש את חייו לכלי הזה, בניגוד אליי שפרשתי באמצע. וצריך להגיד משהו על שמוליק אלבז, שגדל בבר שבע ולקח את המיזוג הזה של מורה רוסי עד לקצה, ועבר אותו, ושכלל את הכלי ושכלל את המוזיקה שלו, ויש לנו פה יצירה מקורית, כיפית, עוד פעם ריקוד, כי אנחנו רוקדים, זה יום העצמאות, אז קדימה בוא נשמע את בלה ברטוק בפרשנות של שמוליק אלבז.

0: טוב, אז שמוליק אלבז במחולות הרומנים של בלה ברטוק, וזהו, החזיר אותנו למקור, מנדולינה. איזה כיף. טוב, ועכשיו בכל זאת יום העצמאות, מתי כספי, שהלך לעולמו, ושביל באמצע, שביל בצד, יום חג, כולם חופפים, אז קודם כל שיהיה חג שמח לכולם, אני מאוד נהניתי, שיהיה לנו ארץ נהדרת. וממני יונתן רושפלד באמת, רק אושר ואושר והרבה מוזיקה טובה. חג שמח.
1: העצמאות שלי, ערך והגיש השף והמוזיקאי יונתן רושפלד, ערך לשידור אורי מרקוס.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: שבת שלום ובוקר טוב, מאזינות ומאזיני כאן כל המוזיקה. מתי ליפשיץ איתכם באולפן, מזמין אתכם לשחרית לשבת. היום נשמע מיצירות קסטלנואבו טדסקו, בוקריני, מוצרט, ברמס, גרנסהיים, קורנגולד, דביסי ופאול בן חיים. נפתח בשלושה שירים של פדריקו גרסיה לורקה, שלושה מתוך שבעה מאת מריו קסטלנואבו טדסקו. נשמע את זמרי הסיקסטין בניצוח הרי קריסטופרס עם קאורי מוראג'י בגיטרה.

שלושה מתוך שבעה שירים של פדריקו גרסיה לורקה. לחן מאת מריו קסטלנואבו טדסקו. שמענו את זמרי הסיקסטין בניצוח הרי קריסטופרס עם קאורי מוראג'י בגיטרה. נעבור ללואיג'י בוקריני, קונצ'רטו לצ'לו מספר 3 ברי מז'ור. יו יו מה מנגן בצ'לו, איתו תזמורת הברוק אמסטרדם בניצוח טון קופמן.

הצ'לן יו-יו מה, בקונצ'רטו לצ'לו מספר 3 ברה מז'ור מאת בוקריני. איתו נגנה תזמורת הברוק אמסטרדם בניצוח טון קופמן. ומבוקריני למוצרט, רביעיית חליל, מספר 3 בדו מז'ור, 285 ב' ברשימת כחל. מנגנים ליסה בזנוסיוק בחליל, פבלו בזנוסיוק בחינור, תום דן בביולה וריצ'רד טניקליף בצ'לו.

רביעיית חליל מספר 3 בדו מז'ור מאת מוצרט, 285 ב' ברשימת כחל. בנגינתה השתתפו ליסה בזנוסיוק בחליל, פבלו בזנוסיוק בכינור, תום דן בביולה וריצ'רד טניקליף בצ'לו. וכעת הסימפוניה מספר 3 בפה מז'ור מאת יואנס ברמס, אופוס 90. הנס שמיד איסרשטט מנצח על התזמורת הסימפונית של רדיו צפון גרמניה.

תזמורת רדיו צפון גרמניה בניצוח הנס שמיד איסרשטאט. נגנה את הסימפוניה מספר 3 בפה מז'ור, מת יוהנס ברמס. מברמס נעבור לידידו, המלחין היהודי גרמני פרידריך גרנסהיים. מפרי אתו נשמע רביעיית כלי קשת בלה מז'ור, אופוס 83, בנגינת רביעיית דיוגנס.

רביעיית כלי הקשת בלה מז'ור אופוס 83 מאת פרידריך גרנסהיים, ניגנו קשתני רביעיית דיוגנס. וזה הקונצ'רטו לכינור ברה מז'ור מאת אריך קורנגולד אופוס 35, על פי חומרים מוזיקליים ששאב מן המוזיקה הרבה שכתב לסרטים. מנגן הכנר דניאל הופ עם התזמורת הפילהרמונית המלכותית של סטוקהולם בניצוח אלכסנדר שלי.

הכנר דניאל הופ בקונצ'רטו לכינור ברמז'ור מאת קונגולד. איתו נגנה תזמורת הפילהרמונית המלכותית סטוקהולם בניצוח אלכסנדר שלי. נעבור לקלוד דביסי ולסוויטת פינת הילדים שלו. נשמע את הפסנתרן נלסון פררה.

פינת הילדים, סוויטה לפסנתר מאת קלוד דביסי, שמענו את נגינתו של נלסון פררה. את השחרית לשבת זו נחתום בקונצ'רטו לצ'לו ותזמורת מפרי עטו של פאול בן חיים. נשמע את הצ'לן עבורו נכתבה היצירה, עוזי ויזל. אמו תנגן התזמורת הסימפונית ירושלים בניצוח יאנוש פירסט.

קונצ'רטו לצ'לו ותזמורת מאת פאול בן חיים. שמענו את הצ'לן אוזי ויזל עם התזמורת הסימפונית ירושלים בניצוח יאנוש פירסט. עד כאן השחרית לשבת זו. מתי ליפשיץ איתכם באולפן, מאחל שבת שלום ובוקר טוב והמשך האזנה ערבה לכאן כל המוזיקה.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: בוקר טוב ושבת שלום לכל מאזיני כאן כל המוזיקה. מעכשיו ועד לשעה 12 אתם מוזמנים להאזין למוזיקה לשבת שערך איתי ביינר. נאזין ליצירות מאת רספיגי, שומן, צ'קובסקי, שופן, ריכרד שטראוס ואנטון רובינשטיין. לכולנו

פתחנו בנגינת הרכב המוזיקה העתיקה Les Witches. שמענו פוון וגליארד מאת פיטר פיליפס, ומחרוזת מחולות מאת מלחין לא ידוע. המלחין האיטלקי בן המאה ה-20, מוטורינו רספיגי, בחר שלושה ציורים של בוטיצ'לי, המוצגים בגלריית אופיצי שבפירנצה, בסיס ליצירתו התזמורתית משנת 1927, אביב, הערצת המאגים ולידת ונוס. את הסוויטה שלושה ציורים של בוטיצ'לי תנגן תזמורת סנט מרטין בניצוחו של נביל מרינר.

שמענו את יצירתו של אוטורינו רספיגי, שלושה ציורים של בוטיצ'לי. על תזמורת סנט מרטן ניצח נביל מרינר. מכאן לסוויטה תמונות יער, אופוס 82 מאת רוברט שומן. ינגן הפסנתרן סביאטוסלב ריכטר.

הפסנתרן סביאטוסלב ריכטר ניגן את תמונות יער, אופוס 82 מאת רוברט שומן. צ'ייקובסקי חיבר שלוש פנטזיות סימפוניות בעקבות שייקספיר, רומאו ויוליה, המלט והמוקדמת בהן שלה נאזין כעת, הפנטזיה הסימפונית הסערה, The Tempest, אופוס 18. מנגן את התזמורת הסימפונית שיקגו בניצוחו של קלאודיו אבאדו.

התזמורת הסימפונית שיקגו בניצוחו של קלאודיו אבאדו נגנה את הפנטזיה הסימפונית הסערה מאת צ'קובסקי. נמשיך ביצירה מאת מלחין רוסי נוסף, אנטון רובינשטיין. הנה פרק קונצרטנטי לפסנתר ותזמורת פרייתו. פליציה בלומנטל היא הסולנית בפסנתר, ואותה מלווה התזמורת הסימפונית וינה בניצוחו של הלמוט פורשאואר.

פרק קונצרטנטי לפסנתר ותזמורת מאת אנטון רובינשטיין. נגנה הפסנתרנית פליציה בלומנטל בליווי התזמורת הסימפונית וינה בניצוחו של הלמוט פורשאואר. נמשיך בפנטזיה על פאוסט של גונו מאת פבלו סרסאטה. מנגנים טיאנווה יאנג בכינור והתזמורת הסימפונית נברה בניצוח ארנסט מרטינס איזקיירדו.

פנטזיה על פאוסט של גונו מאת פבלו סרסאטה. ניגנו טיאנווה יאנג בכינור והתזמורת הסימפונית נברה בניצוח ארנסט מרטינז איזקיירדו. לפנינו שלושה נוקטורנים אופוס 15 מאת שופן. ינגן בפסנתר מאוריציו פוליני.

הפסנתרן מאוריציו פוליני ניגן שלושה נוקטורנים אופוס 15 מאת שופן. לפנינו מחול שבעת הצעיפים מתוך האופרה סלומה מאת ריכרד שטראוס. הרברט פון קריין מנצח על התזמורת הפילרמונית של וינה.

האזנו למחול שבעת הצעיפים מתוך האופרה סלומה מאת ריכרד שטראוס. הרברט פון קריין ניצח על התזמורת הפילהרמונית של וינה. נשמע עכשיו רומאו ויוליה, סוויטה מספר 2 מאת פרוקופייב. על התזמורת הסקוטית הלאומית מנצח נמי ירוויק.

חתמנו את התוכנית עם הרכב המוזיקה העתיקה Les Witches, בגראונד, מאת ויליאם ברד. ועד כאן מוזיקה לשבת. ערך איתי ביינר, הטכנאי מיכאל הולשוונג, הגיש אמוץ פרידמן. שבת שלום והמשך האזנה מהנה.

שמענו רומאו ויוליה, סוויטה מספר 2 מאת פרוקופייב. על התזמורת הסקוטית הלאומית ניצח נמי ירבי. נסיים עם הרכב המוזיקה העתיקה לסוויצ'ס ונשמע גראונד מאת ויליאם בירד.

שבת שלום, צהריים טובים. הנוסע המתמיד בכאן כל המוזיקה. אני משה מורד באולפן. ואנחנו באביב, כן, האביב, הפריחה, הצמיחה. היום אני אקדיש את התוכנית, את השעה הזאת, למוזיקת אביב. מוזיקת אביב מעולם המוזיקה ההודית הקלאסית. כן, המוזיקה שמבוססת על רגות, המסגרות, המלודיות שמבוססות על סולמות מסוימים, והרבה פעמים מקושרות לרגש, מצב רוח, עונת השנה, או אפילו שעות מסוימות ביום, במהלך היממה. אז בחרתי לכם הפעם כמה יצירות מעולם הרגה, המוזיקה ההודית הקלאסית, וגם כמה דברים מודרניים יותר המבוססים על המוזיקה הקלאסית יותר מהודו. הכל לאביב. והיום, נשמע את הרגות האלו בביצוע של כמה מהמוזיקאים הגדולים של המוזיקה הקלאסית ההודית. רבי שנקר, כן, גדול נגני הסיטר, הוא יתחיל את התוכנית היום בספרינג סיזון, כן, העונת האביב שמגיעה, דון קפי, אחת מהיצירות היפות לאביב במוזיקה ההודית הקלאסית. האזנה נעימה. אני משה מורד,

איזה יופי, הסיטאר המופלא של רבי שנקר. בקטע הבא שנשמע, יש לנו שני מוזיקאים, מוזיקאים מופלאים, מוזיקה קלאסית ההודית. כל התוכנית הזאת כולה מקבלת את האביב עם מוזיקה מעולם ההינדו הקלאסית, שנועדה לקבל את האביב, הרי הרגות כולם בהתאם לעונות השנה, לשעות ביום, כמו בעולם המקם והסולמות או המערכות המוזיקליות המורכבות שאנחנו מכירים במזרח. אז הנה רגה שודה וסנט, האקסטזה של האביב עם בלוג'י, שיר וסתיו ושוקווינדר סינג פינקי. מקווה שאני מבטא את השמות נכון.

וואו, רג'ה המתארת את אקסטזת האביב, את פריחת הפרחים והצמחים במהירות, מוזיקה שמקבלת את האביב היום בתוכנית מהעולם ההודי הקלאסי. שמענו את בלוג'י שיר וסתיו בסיטר, ושוקווינדר סינג פינקי, איש הטבלה, ואנחנו ממשיכים בקטעי אביב מעולם הרגע ההודית, ספרינג בלוסמס, פריחת האביב.

כן, זה היה כמובן הרכב חדשני, הרכב השם נד, שמשלב את המוזיקה הקלאסית ההודית בתוך הפיוז'ן שהוא עושה היום. אז כן, רק כמה מילים על השם של הרכב הזה, נד בהודית, מתייחס לצלילים הקדושים, לוויברציות הקוסמיות, לתנודות הקוסמיות, בפילוסופיה ההודית, במוזיקה, ברוחניות, בעצם ה-essence of all sound, מה שבעצם הוא כן, ה-essence, המהות של כל הצליל, הצליל, בעולם של הפילוסופיה ההודית כאמור. אז שם יפה, הרכב שנתן לנו את פריחת האביב בדרכו שלו, ועכשיו חוזרים לקלאסיקה, לרבי שנקר, מלך הסיטאר, עם שיר שמוקדש לפסטיבל האביב, כן, הולי, קפי הולי, נקרא הקטע הבא. תוכנית שמקבלת את האביב אצלנו.

פריחת האביב, צבעי האביב, פסטיבל הצבעים של האביב ברגע הזאת של רבי שנקר. אנחנו בשעה שכולה אביב, אביב בעולם ההודי, המוזיקה ההודית הקלאסית, ושמענו רגות שונות של אביב. נשמע עוד קטע אחד או שניים, כמה שנספיק לסיום, מתוך אלבום הפרחים שהשמעתי לכם קודם, של מלוג'י שירווסטר. אם אתם זוכרים, כן, שמענו את קטעי הפריחה האביבית שלו, ובואו נשמע עוד קטע אחד שנקרא חגיגה, סלבריישן רגה הינדול וסנט. אז הנה, בלוג'י שירווסטר, יחד עם שוקרינדר סינג פינקי בטבלה. אני משה מורד, מקווה שנהנתם, ושיהיה לנו אביב טוב. בכלל, שהכל יהיה טוב. ניפגש בתוכנית הבאה.

אנחנו כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה, שבת שלום. אתם מאזינים לקונצרטים מוסברים. האזינו לקלאסיקה בממד אישי, סדרת קונצרטים בראש אחר עם הפסנתרנית דוקטור אסטרית בלצן. והפעם מוצרט וחמישיית הפסנתר. על הבמה אסטרית בלצן וחמישיית נשפני תל אביב, האבובן יגאל קמינקה, החלילן רועי אמוץ, הקלרניתנית מיכל בית הלחמי, הקרנן איתמר לשם ונגנית הבסון מירי זיסקינד. בפתח התוכנית מנגנים אסטרית בלצן והנשפנים קטע מתוך הפרק הראשון בחמישייה לפסנתר ולכלי נשיפה במי במול מז'ור, כחל 452 מאת מוצרט. ההקלטה מביצוע חי בקונצרט באולם רקנתי במוזיאון תל אביב לאומנות בנובמבר 2016 בהפקת הקתדרה למוסיקה. הקליט איתן שמאי.

0: והנה, יום בהיר אחד, אני הולכת לקונצרט של התזמורת הסימפונית ירושלים, רשות השידור, וכבר מצפה מחכה לראות את יגאל ומסתכלת על הכיסא שלו. הוא איננו. אני שואלת את החבר'ה, איפה יגאל? אמרו לי, לא שמעת? יגאל עבר להייטק. הייטק. גם אתה, יגאל? היי.
1: היי. היי, הייטק. כן, עברתי להייטק, אבל הייטק של מוזיקה ולמטרה מאוד מאוד טובה. אז הכל התחיל עם אחיין שלי, ינאי למד פסנתר. ואז מיד באתי לה ואמרתי לו, נו, איך הולך עם הפסנתר? אולי תנגן לי משהו, תראה לי משהו. וינאי אמר, הפסנתר הולך בסדר. אבל אתה חייב לראות את המשחק החדש שלי בנינטנדו ווי. והוא שולף שלט כזה, והוא מתחיל לשחק איזה מין משחק טלוויזיה כזה, טניס מול הטלוויזיה, ואני מסתכל לו בהשתאות על היד, איזה מוטוריקה עדינה, איזה טכניקה הוא צבר לו. ברור לחלוטין שהוא בילה שעות על גבי שעות עם המשחק הזה. ואחרי כמה דקות נכנסת אמא שלו, אומרת, ינאיצ'וק, אנחנו דיברנו שאתה מנגן עכשיו, יש לך מחר שיעור. וינאי לא רצה. והתחיל ויכוח. ופתאום הוא שולף משפטים כאלה, אני לא רוצה בכלל את הפסנתר, אני לא צריך את הפסנתר. כל הסיטואציה הזאת הייתה לי נורא נורא נורא קשה. וכל האירוע הזה השאיר עליי חותם מאוד מאוד גדול. ואחרי זמן לא רב, נתקלתי בנתון שפשוט הפיל אותי מהכיסא. מסתבר שבסקר מקיף שנערך בארצות הברית, התברר ש84% מהאנשים שמתחילים ללמוד לנגן כלי נגינה, פורשים בשנה או בשנתיים הראשונות. 84% פורשים. וכשחשבתי על זה קצת לעומק, פתאום, עד כמה שזה מזעזע בעיניי, אולי לא עד כדי כך מפתיע. כי העולם של החינוך המוזיקלי הוא לא השתנה באופן משמעותי ב-400 שנים האחרונות. איפה עולם הנגינה נמצא כבר כל כך הרבה זמן, ואיפה עולם המשחקים?
0: אתה אומר שעולם הנגינה 400 שנה אחורנית?
1: הוא לא התפתח משמעותית, הוא לא התפתח ב-400 שנים האחרונות.
0: כן, אני חושבת לעצמי, אתה אומר עולם הנגינה ועולם המשחקים. אני חושבת שזה מעניין מבחינת האנליזה הלקניאנית של שפה לחשוב שהמילה לשחק והמילה לנגן בשפות רבות זאת אותה מילה. To play. To play an instrument, to play a play, גם בצרפתית, ג'ווה, אפילו בגרמנית, צושפילן, ואפילו בשפה סלאבית, סבירי, או איגראי, זה לשחק וגם לנגן. הרבה פעמים הנגן הקלאסי נראה כאילו עול 400 השנה על כתפיו. אבל השפה אומרת, כשהתחלנו את הסיפור, היה קסם לנגינה, קסם של משחק.
1: לעומת עולם הנגינה, איפה נמצא עולם המשחקים של ימינו?

0: זה מה שהילדים שלנו רואים. הכל מנצנץ יותר, הכל מבריק יותר, הכל יותר. והילדים מקבלים נקודות והם ממלאים משימות. את יודעת, אסטרית, אומרים על הנגינה שהטכניקה והקורדינציה שצריך כל כך קשים. יש משחקים שעם משימות כל כך קשות, שלוקח שבועות לעבור משימה אחת, והילדים עובדים על זה יומם ולילה ולא רואים אף אחד מתווכח עם אף אחד כדי לגרום להם לשחק במשחקים האלה. בדיוק בגלל זה, מה שהחלטנו, אני יחד עם אח שלי ועוד שותף, אנחנו החלטנו שאנחנו משיבים מלחמה, ואנחנו פיתחנו אפליקציה שכל מטרתה זה לרתום את הכוח העצום הזה לטובת הנגינה, שדרך המשחק הילדים שלנו יחזרו לנגן ויהיו פסנתרנים יותר טובים. זה הדבר שבשבילו עברתי להייטק.
1: זה נקרא ג'וי טיונס, אבל ברגע שתיכנסו לג'וי טיונס תראו כל מה שיש.
0: ההחלטה לעזוב את הסימפונית ירושלים הייתה ההחלטה הכי קשה שעשיתי בחיים. רעדו לי הברכיים. אבל אתם יודעים, בראש לי היה פתאום את ינאי. אמרתי לעצמי, מישהו חייב לעשות את זה. מישהו היה חייב לקחת צעד ולעשות משהו כדי שינאי יחזור לנגן.
1: אז יש לנו את יגאל קמינקה, שמנהל את בית הספר למוזיקה הגדול ביותר בעולם, 8 מיליון משתתפים. הרי כשרואים את יגאל מנגן, לא צריך תוכנה כדי להבין שנגינה היא משחק ההרפתקאות הגדול ביותר בעולם.

פרנסיס פולנק היה מלחין צרפתי בין שתי מלחמות עולם, שייך לקבוצה שנקראת לסיס. ששת המלחינים שמרדו בדביסי וברבל, והלכו לכיוון של שפה מוזיקלית הרבה יותר ישירה, הרבה יותר בוטה, ופחות מעודנת וחולמנית. בקיצור, אקספרסיוניזם נגד אימפרסיוניזם. ואת זה אנחנו מרגישים כבר מן ההתחלה, בצורה שפולנק בוחר לפתוח את היצירה, צורה מאוד מאוד חצופה עם סולם בעלייה. הראשונה זה מירי בבסון, אחרי זה מיכל בקלרינט, יגאל באבוב. כל אחד מהם מוכיח שכבר אין לו סבלנות לסולם הזה, ואז התור של קרן היער. במקום סולם, קרן היער נותנת לנו גרפץ. וזה האגרוף של המודרניזם. אין לי סבלנות לכל החנדלח האלה, ולכן אני אתן לכם זבנג על ההתחלה, שתבינו שאנחנו במאה ה-20. במאה ה-20 אין הרבה זמן לשיר מנגינות, ובטח לא לחלום עליהם כל כך הרבה זמן, כמו באחר הצהריים של פאונד של דביסי, ולכן מנגינה כזאת לא לוקחת זמן, אלא נשמעת לחוצה ומתוחה בחליל ובבסון. וכך נשמעות חמש התיבות הראשונות, מיד סימן היכר של הסגנון של פולנק, בוטה, חוצפני ועוקצני. ומשם מוטור 120. המאה ה-20 ידועה במהירות המטורפת שלה, עשרות צלילים ניתחים לחלל האוויר, מין קשקוש צרפתי בתוך רחובות פריז. ועכשיו בשביל להפוך את זה ממש לקשקוש בלבוש, אנחנו צריכים תוספת של כלי נשיפה.

הרבה מהומה, הרבה תזזית. זה כדי לתת לנו סימן הכר לכל היצירה, ולהפוך את פולנק למה שהוא היה בתוך חבורת הלסיז, לאנפן טריבל. הילד הנורא, הילד שהוא גם הבדחן של כולם, גם אין לו אלוהים, הוא צוחק על כל דבר, אבל כמו אומן צרפתי אמיתי, הוא גם צייר, והוא מצייר אווירה. ברגע שנכנסנו לתוך פריז ההומה, יש לי גם מוכר פרחים שרמו ואלגן. דמות אחת, דמות שנייה, החיילים שחוזרים ממלחמת עולם ראשונה, משוויצים וצועדים עם המדליות שלהם.

דמות שלישית, פולנק עצמו, יושב בפולי ברג'ר, יושב במומרטר, ומנגן טנגויים לקהל הרחב בשעות הלילה. בליל של מנגינות ענק שכולם נכנסים לתוך דו מז'ור ענק, במין פריז עקשנית ורחשנית, ורעשנית, כל כך רעשנית, שמישהו צריך להפסיק את המאומה ולהגיד, רגע, מה זה הקישקיש הזה? אולי אפשר לשיר מנגינה? מי יכול להגיד דבר כזה שאומר, תרגיעו, תרגיעו, הדור הצעיר, לאן אתם מרצים? תנו לשמוע מנגינה יפה כמו בני אדם. הסבא האולטימטיבי בחבורת כלי הנשיפה זה תמיד הבסון, שיש לו תמיד צליל של סבא זקן ושבע ימים ומלא עצות חכמות.

סוף סוף מופיעה על הבמה המנגינה. במלוא הדרה. בטון של נוסטלגיה משהו, נזכרת ש-50 שנה לפני זה, היא הייתה מלכה בלתי מעורערת של עולם המוזיקה. ולכן כאן היא כאילו פותחת מגירה של עבר. עבר מפואר, היה או לא היה, מי ידע. עבר כמו עתיד הוא אינסופי. כשאתה פותח את מגירת העבר, עולים זיכרונות ואין סוף לכמות הפרטים שאפשר לזכור ולהזכיר. וכך כל אחד מהכלים שעל הבמה מזכיר לי את המנגינה הזאת בדרכו. החליל זוכר ככה. האבוב זוכר ככה. הבסון זוכר ככה. קרן היער נכנסת ליער וזוכרת ככה. והקלרינט זוכר ומזכיר ככה. והפסנתר נכנס למעגל זיכרונות. זיכרון שמזכיר, זיכרון שמזכיר, זיכרון שמזכיר, זיכרון שמזכיר, זיכרון, וזה אינסופי. נוסטלגיה היא דבר אינסופי. מי יפסיק את הגל? מי שהתחיל אותו. אותו בסון שאמר לי, אפשר לתת זמן למנגינה, גם יגיד לי, יאללה די, מספיק, די. די. די. נו, אמרתי לך כבר 3 פעמים. די. בסדר, הבנתי. ואז איכשהו, למה די? כי אנחנו במאה ה-20. והחיילים כבר צריכים ללכת למלחמה הבאה. הקרן תגייס אותם.

והפרק השני מעלה את גיבור התוכנית, מוצרט, ושואל, מה הערך של מוצרט? מה יישאר ממנו במאה ה-20 ובמאה ה-21? למה פולנק שואל את זה? כי הוא בעצמו היה פסנתרן, לימדה אותו אמא שלו, וכל הפסנתרנים מכירים את הסונטה הזאת. שעליה כתוב פאצ'ילה קלה. היא הופכת להיות אבן פינה בספרות הפסנתר. נזכרים במוצרט בדו מז'ור טהור ותוהים איך הוא יישמע במאה ה-20. לא בדו מז'ור, לא בסולם הלבן, אולי בסולם האפל של רבי מול מז'ור, שכולו על השחורים של הפסנתר, והטרילרים והקישוטים של מוצרט יהיו געגועים לתקופה שהכל היה כל כך מעונב ומקושט ולא חשוף ומכוער כמו העולם של היום. כך נשמע הזיכרון של מוצרט על הפתיחה של פרק שני באבוב.

וכך בתוך הזיכרון ההזוי הזה מסתובב מוצרט בפריז. הוא מזכיר שהוא התחיל את הגלגל, ואנחנו צריכים למצוא איכשהו את הדרך ליופי גם בעולם ההקטי שבו אנחנו נמצאים.

ואנחנו צריכים למצוא איכשהו את הדרך ליופי גם בעולם ההקטי שבו אנחנו נמצאים. עולם מאוד מאוד עסוק ועסקני, עם מהירויות מטורפות ועם מנגינות לקוניות שבקושי יש להם זמן לומר משהו. איזה מין מנגינה זאת? נגמרה לפני שהתחילה. מחובצת עד אימה, כמעט מנגינה של קוד, מנגינה של ג'ינגל, מנגינה שאומרת אין לי יותר מ-10 שניות להגיד משהו. כמו... זהו. זאת המנגינה. בכל זאת, גם אותה אנחנו מכבדים ומביאים אותה על התחלת פרק שלישי, אולי כדיסוננט מאוד מאוד חריף לזיכרון של מוצרט בפרק שני. מה עוד קדוש לצרפתים? השנסון שלהם. הם משוגעים לשיר האהבה, אבל שיר האהבה הופך להיות בנאלי. ומול הבוטות ישנה גם השבלונה של השגרה של השנסון הצרפתי. עם המילים הכי טריוויאליות, אוהב אותך ולא אשכח, רוצה רק בך, ליבי נפתח. אבל זה לא שבלוני כשאתה נותן את זה לכלי נשיפה. יש לזה גוון צרפתי מיוחד. אבוב, חליל, חוזר לפסנתר שמעביר לאבוב, שמעביר לחליל. אז יש לנו שורה שלמה של זיכרונות מכל הפרקים ומכל הסגנונות שכולם מגיעים בפרק האחרון. ואז נשאלת השאלה, איך מסיימים? שוב מתערב הבסון הזקן ואומר, שקט כבר. תנו לי רגע לחשוב איך לסיים את היצירה. ולפולנק לסיים את היצירה הזאת לקח 7 שנים. יותר מכל יצירה אחרת שהוא כתב. כי במהלך היצירה הזאת בן זוגו לחיים נפטר בתאונת מכונית, הוא מצא את עצמו לבד, ואיכשהו הוא סירב לסיים את היצירה בדרך המקובלת, כלומר באותה תזזיתיות ושובבות של לאנפן טריבלה שבה זה התחיל. ואחרי לבטים רבים הוא מסיים אותה בתפילה. תפילה לאחרית הימים. איך הוא יוצר את התפילה הזאת? הוא מצטט. הוא מצטט אופרה של רבל, שנקראת בשם הנער והכשפים. פולנק היה תלמיד של רבל, וגם יצא נגדו. פולנק פגש את רבל פעם אחת לשיעור קומפוזיציה ראשון, ונס כל עוד נפשו בו מרבל המורה הקשוח, והקים אסכולה שלמה שהולכת נגד רבל. יחד עם זאת, ברגע שהוא צריך לסיים את היצירה, ולהגיד משהו על כל הזמנים ועל אחרית הימים, הוא נזכר ברבל, הוא נזכר ביצירה ספציפית של רבל, שמדברת על ילדות, נעורים והתבגרות. זאת אופרה שנקראת L'enfant et les sortilèges, הנער והכשפים. והיא בעצם מסכמת את כל התוכנית היום. במרכז העלילה נמצא ילד שלא רוצה להכין שיעורים. אז אמא שלו צועקת והוא לא מוכן להכין שיעורים, ובסוף הוא מסתגר בחדר, ובחמת זעם, מרוב עצבים ומרוב לא רוצה ולא רוצה, הוא מנתץ את כל הצעצועים שיש לו בחדר. גם רעיתים, גם צעצועים, גם ספלי חרסינה, גם בובות, ובהתקפה של אגרסיה. ואחרי שהוא שובר את כוס החרסינה, הוא מגלה ששברי כוס החרסינה פגעו בחיית המחמד שלו, והיא שוטטת דם. ואז אחרי 50 דקות של השתוללות הוא בוכה. והחיות והצעצועים הקרועים והרוסים מסתכלים עליו, על הילד שבוכה ומנסה לחבוש את החיה הפצועה, ואומרים, בעצם זה ילד טוב. מופיע שוב אקורד גדול של דו מז'ור, אבל לא בהמולה כמו בפרק הראשון, וציטוט של המנגינה של רבל שמסיימת את האופרה. המילים של המנגינה זה
Il est bon l'enfant, הוא ילד טוב הילד הזה, il est sage, הוא רציני. ובסופו של התהליך, פולנק, l'enfant terrible, פולנק, הילד הנורא של המודרניזם, חוזר אחורה, חוזר למוצרט, חוזר לרבל, חוזר לעצמו, חוזר לכולנו, ואומר, כולנו ילדים טובים של החיים.

היא המילה הראשונה שכל ילד אומר, ובה מסתיימת גם האופרה של רבל. אמא, ממא. וכך הם חיים באושר ואושר, הילד ואימו, והחיות והצעצועים, בעולם של דמיון שמאחד עבר, הווה ואולי גם עתיד. שעשועים ולימודים לאור הצלילים עד עצם היום הזה.

יגאל קמינקה ניגן צ'רדש מאת מונטי וקונצ'רטו לחלילית בדו מז'ור מאת ויוולדי עם הפסנתרנית אסטריד בלצן וחמישיית נשפני תל אביב. החלילן רועי אמוץ, הקלרניתנית מיכל בית הלחמי, הקרנן איתמר לשם ונגנית הבסון מירי זיסקינד. קטע זה סיים את תוכניתה של דוקטור אסטריד בלצן על מוצרט וחמישיית הפסנתר. ההקלטה מביצוע חי בקונצרט באולם רקנאטי במוזיאון תל אביב לאומנות בנובמבר 2016 בהפקת הקתדרה למוסיקה. הקליט איתן שמאי. עד כאן קונצרטים מוסברים לשבת זו. תודה על ההאזנה. המשך שבת שלום.

0: כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. התוכנית הבאה מובאת בשידור חוזר. כל התוכניות להאזנה בכל זמן, גם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב. בתוכניתנו הבוקר נשמע מפרי עטם של ברבר, היידן וצ'ייקובסקי, תוך שאנחנו מתנודדים בין מי במול מינור או מז'ור וסי במול מינור או מז'ור. מהעורכת תמרה באלתר וממני אילנה השכל באולפן, האזנה טובה. נפתח באדאג'ו הידוע לכלי קשת של סמואל ברבר, הוא נכתב במקור ב-1936 בתור הפרק השני של רביעיית כלי הקשת אופוס 11. נשמע את עיבודו התזמורתי של המלחין לאדאג'ו בנגינת קשתני התזמורת הפילרמונית של וינה בניצוח לנוט ברנסטיין.

אדאג'ו לכלי קשת ב-סי במול מינור מאת סמואל ברבר. את גרסתו לתזמורות כלי קשת נגנה התזמורות הפילהרמונית של וינה בניצוח לנרד ברנסטיין. לפנינו שלישיית פסנתר מאת יוזף היידן בסולם יוצא דופן מי במול מינור שמספרה 31 בקרח 15 ברשימת הובוקן. בשלישייה שנכתבה ב-1796 ויצאה לאור ב-1803 שני פרקים בלבד. אנדנטה קנטאבילה שמשלב צורת רונדו עם מבנה של נושא ווריאציות. הפרק השני, אלגרו, מכונה סולם יעקב, בשל המילים האלה שכתב המלחין בכתב היד, שנכתבו בתור בדיחה על חשבונו של כנר גרמני שהתקשה בנגינת צלילים גבוהים, עליהם נוסק תפקיד הכינור בפרק. כל שנותר לנו הוא לבחון כיצד הכנר של שלישיית בוזר מתמודד עם הפרק. שלישיית הפסנתר במי במול מינור, מאת היידן.

שלישיית פסנתר במול מינור, מאת יוזף היידן, מספר 31, בכרך 15, ברשימת הובוקן. שמענו בנגינת שלישיית בוזר. נשאר עוד קצת בחברת היידן, לפנינו סונטה לפסנתר במי במול מז'ור, הובוקן 49, בכרך 16. את שני פרקיה החיצוניים של הסונטה, אלגרו ורונדו במשקל מינואט, חיבר היידן ב-1789. מאוחר יותר הוסיף לסונטה פרק אמצעי שכותרתו אדאג'ו קנטאבילה, ולמרות שבכתב היד הקדיש היידן את היצירה למריה אנה ירלישק, שלימים תהפוך לרעייתו של הכנר הנודע יוהאן טוסט, היידן הלחין אותה למעשה עבור חברתו הקרובה מריה אנה פון גנצינגר, כפי שגם התוודה בפניה באחד ממכתבי האהבה הרבים שכתב לה. הוא הוסיף שהפרק האמצעי מעט קשה אך מלא רגש, ובתגובה היא ביקשה ממנו לשנות כמעט פסאז' מאתגר בחלקו האמצעי בסי במול מינור. נשמע את הסונטה במי במול מז'ור, בנגינת הפסנתרן אריה ורדי.

הפסנתרן אריה ורדי ניגן את הסונטה לפסנתר במי במול מז'ור, הופוגן 49 בכרך 16 מאת יוזף היידן. מכאן לסרנדה מלנכולית לכינור ולתזמורת בסי במול מינור, אופוס 26 מאת צ'ייקובסקי, בנגינת הכנר יצחק פרלמן ותזמורת פילדלפיה. מנצח יוג'ין אורמנדי.

סרנדה מלנכולית לכינור ולתזמורת בסי במול מינור, אופוס 26 מאת צ'ייקובסקי, ניגנו הכנר יצחק פרלמן ותזמורת פילדלפיה בניצוח יוג'ין אורמנדי. עוד מפרי עתו של צ'ייקובסקי נשמע את רביעיית כלי הקשת השלישית במי במול מינור, אופוס 26. את רביעייתו האחרונה חיבר צ'ייקובסקי ב-1876 לזכרו של הכנר פרדיננד לאוב, אשר ניגן כינור ראשון בביצוע הבכורה של שתי הרביעיות הראשונות של המלחין. פרקי הרביעייה 4, אנדנטה ואלגרו, פרק סקרצו בסי במול מז'ור, מעין מרש אבל איתי, ולסיום פרק אלגרו במי במול מז'ור. את רביעיית כלי הקשת השלישית של צ'ייקובסקי מנגנת רביעיית הנאב.

את רביעיית כלי הקשת השלישית במי במול מינור, אופוס 26, מאת צ'ייקובסקי, נגנה רביעיית תנאיב. את תוכניתנו תחתום סימפוניה קונצ'רטנטה לכינור, צ'לו, אבוב, בסון ותזמורת בסי במול מז'ור מאת היידן. את היצירה הלחין היידן בחורף 1792, בביקורו הראשון בלונדון. ככל הנראה נענה היידן לבקשתו של סלומון לכתוב יצירה להרכב זהה ליצירה של איגנץ פלייל, תלמידו לשעבר, שזכתה להצלחה בעיר. על סולנים ונגני התזמורת הסימפונית של היידלברג מנצח תומאס פיי.

זו הייתה סינפוניה קונצ'רטנטה לכינור, צ'לו, אבוב, בסון ותזמורת בסי במול מז'ור, מאת היידן. תומאס פיי ניצח על סולנים ועל התזמורת הסימפונית של היידלברג. עד כאן היצירות הגדולות לבוקר שני בעריכת תמר בלטר. הגישה אילנה סקל. עד לחדשות 12 נשמע קטע אינטרמצו בסי במול מינור, אופוס 117 מספר 2 מאת ברמס, מנגן בפסנתר רדו לופו.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה. היו היה קונצרט. עורכת ומגישה תמרה בלטר.
1: שבת שלום מכאן כל המוזיקה. בשעתיים שלפנינו נשחזר את הקונצרט שבו בוצעה בבחורה הסימפוניה התשיעית של בטהובן. נשמיע את הסימפוניה בשלמותה בהקלטה מקונצרט שהיה בסוף 2025 באולם פילרמוני, ברלין, בניצוחו של וסילי פטרנקו. איתכם תמרה בלטר, מאחלת האזנה מהנה וערב שקט. את הסימפוניה הידועה ביותר בתולדות המוזיקה הזמינה אצל בטהובן האגודה הפילרמונית של לונדון. היא הוזמנה כבר ב-1817, ובטהובן שקד על חיבורה 3 שנים בערך, עד להשלמתה ב-1824. אך ביצוע הבכורה לא היה בלונדון, וגם לא בברלין, שם הוא קיווה לבצע אותה בבכורה. הוא היה בווינה. למעשה, חברים ופטרונים חתמו על עצומה שקרא לבטהובן לבצע את הסימפוניה התשיעית בעיר שבה חי ופעל. וכך היה. היצירה בוצעה בתיאטרון עם קרטנר טור ב-7 במאי 1824. אך לצידה בוצעו יצירות נוספות באותו קונצרט. הפתיחה, חנוכת הבית, ושלושה פרקים מתוך מיסה סולמניס, שתי יצירות שחוברו לפני התשיעית. היצירה הראשונה בקונצרט, הפתיחה חנוכת הבית, אופוס 124, שחוברה לרגל חנוכת תיאטרון חדש בווינה, ב-1822. נשמע אותה תחילה, הרברט פון קריאן מנצח על התזמורת הפילהרמונית של ברלין.

הפתיחה חנוכת הבית, אופוס 124, מאת בטהובן. היצירה שפתחה את הקונצרט הוינאי, שבו בוצעה בבחורה התשיעית של בטהובן. הרברט פון קריאן ניצח על התזמורת הפילהרמונית של ברלין. שלושה פרקים מתוך מיסה סולמניס בוצעו גם הם בקונצרט בווינה, קיריה, קרדור ואגנוס דיי. את כתיבת המיסה סיים בטהובן בסתיו 1822, סמוך למועד השלמתן של שתי הסונטות האחרונות שלו לפסנתר, ולתחילת העבודה על הסימפוניה התשיעית. הוא החל בחיבור המיסה כבר ב-1819, והעבודה עליה נמשכה באיטיות, כשבמקביל הוא שקד על השלמת וריאציו דיאבלי. בניגוד להצלחה הכבירה של הסימפוניה התשיעית, מאז קונצרט הבכורה בווינה ועד היום, המיסה ברמז'ור, מיסה סולמניס, לא זכתה למעמד דומה. נשמע עכשיו את פרק הקרדו מתוך המיסה. בהקלטה שלפנינו משתתפים הזמרים הסולנים, זמרת הסופרן לורה הייקין, זמרת האלט ברנרדה פינק, זמר הטנור יוהנס צ'ום וזמר הבאס רובן דרול. עוד משתתפים מקלט ארנולד שונברג ותזמורת קונצנטוס מוזיקוס וינה. מנצח ניקולס הרנונקור. פרק הקרדו מתוך מיסה סולמניס, אופוס 123 של בטהובן.

זה היה פרק הקרדו מתוך המיסה ברמז'ור, מיסה סולמניס, אופוס 123 מאת בטהובן. על סולנים, מקהלת ארנולד שונברג ותזמורת קונצנטוס מוזיקוס וינה, ניצח ניקולאוס ארנונקור. מיד עם סיום כתיבת המיסה, פנה בטהובן כאמור לחיבור סימפוניה חדשה. אפשר להבין את טבעה המיוחד של הסימפוניה שתכנן, כהגשמה של כמה רעיונות שהיו בדמיונו של בטהובן, וחיכו למימוש. למשל, את האודה לשמחה של המשורר שילר, הוא תכנן להלחין עוד בימיו בבון, כפי שמעיד מכתב של בטהובן מ-1793. הוא ניסה לממש את התוכנית להלחין את האודה כמה פעמים בחייו. רעיון אחר שבא לידי מימוש בסימפוניה, היה שאיפתו לחבר סימפוניה אחת לפחות, למען האגודה הפילרמונית. בתוכנית הייתה סימפוניה ברמינור, ובתוכנית אחרת היה ברור למלחין שבסימפוניה יהיה קטע מקלתי. כל הרעיונות האלה התממשו בסימפוניה התשיעית ברמינור, אופוס 125. הסימפוניה הראשונה בתולדות המוזיקה שמסתיימת בפרק מקלתי. העבודה האינטנסיבית על הסימפוניה הייתה בשנת 1823, וביצוע הבכורה שאנחנו משחזרים היום, היה בווינה ב-7 במאי 1824. ההרכב התזמורתי שהיה נחוץ לביצוע הסימפוניה התשיעית היה הגדול ביותר שהרכיב בטהובן בחייו. שתי תזמורות וכמה נגנים חובבים. ואף שהמנצח בפועל היה מנצחה הראשי של תזמורת התיאטרון, בטהובן, שהיה חירש לגמרי ב-1824, עמד ליד הבמה וניסה לנצח בעצמו, לפחות בחלק מזמן הקונצרט. המבצעים הונחו להתעלם מסימניו של המלחין החירש. האולם היה מלא מקיר לקיר, והביקורות נלהבות ביותר. שנים לאחר ביצוע הבכורה, הפסנתרן זיגיסמונד טלברג, שנכח בקונצרט, סיפר שלאחר שפרק הסקרצו בא לסיומו, בטהובן החירש עמד ודפדף בדפי הפרטיטורה, כשהוא אינו מודע כלל לתשואות הרועמות באולם. נשמע עכשיו את הסימפוניה התשיעית של בטהובן. בביצוע שלפנינו, מקונצרט פומבי שהיה ב-30 בדצמבר 2025, משתתפים הזמרים הסולנים, ורה לוטה בוקר, סופרן, קריסטינה דלצקה, מצו סופרן, בנימין ברונס, טנור, וג'ורדן שנהן, בס. עליהם ועל התזמורת והמקהלה של רדיו ברלין, מנצח וסילי פטרנקו. הסימפוניה התשיעית של בטהובן.

שמענו את הסימפוניה מספר 9 ברי מינור, אופוס 125, התשיעית של בטהובן. בהקלטה מקונצרט שהיה באולם פילרמוני בברלין, ב-30 בדצמבר 2025, השתתפו הזמרים הסולנים, ורה לוטה בוקר, קריסטינה דלצקה, בנימין ברונס וג'ורדן שנהן. על התזמורת והמקלה של רדיו ברלין, ניצח וסילי פטרנקו. עד כאן היו היה קונצרט. ממני, תמרה בלטר, ערב טוב ושבוע מצוין.

0: כאן כל המוזיקה.
1: ערב טוב ושבוע טוב למאזיני כאן כל המוזיקה. תוכניתנו, מוזיקה לעת ערב, תעמוד הפעם ברובה בסימן האגדה. נשמע מוזיקה תזמורתית מאת רבל, פולנק ועמי מעייני, מוזיקה קאמרית מאת צבי אבני, פליקס מנדלסון ואימי ביץ', וקנטטה חילונית מאת יואן סבסטיאן באך. כאן אורי גולומב, מאחל לכם האזנה טובה. בראשית שנות ה-20 לחייו, תכנן מוריס רבל לכתוב אופרה בהשראת קובץ הסיפורים אלף לילה ולילה ודמותה של שחרזאדה, המספרת כביכול של הסיפורים בקובץ. המלחין ויתר אמנם על הרעיון בסופו של דבר, אבל הספיק להשלים את הפתיחה שזכתה לקיום נפרד בתור שחרזאדה, פתיחה מעולם האגדות. הוא השלים את הגרסה התזמורתית בשנת 1899 ביותו בן 24. נשמע אותה בנגינת התזמורת הסימפונית של מונטריאול בניצוחו של שארל דיטואה.

התזמורת הסימפונית של מונטריאול בניצוחו של שארל דיטואה נגנה את הפתיחה שחרזאדה מאת מוריס רבל. נאזין כעת ליצירתו של צבי אבני מיראז' להרכב קאמרי שנכתבה בהשראת ציוריו של חואן מירו. הפרק הראשון נקרא רקדנית מקשיבה לעוגב בכנסייה גותית. הפרק השני, כלב נובח אל מול הירח, מכיל ציטטה מאור הירח של דביסי. הפרק השלישי, הקרנבל של ארלקינו, מבוסס על השיר הניפורים. הפרק האחרון נקרא דיאלוג של חרקים. בביצוע שנשמע משתתפים הילה ליפשיץ בכינור, עודד הדר בצ'לו, דייוויד טננבאום בקונטרבאס ואבינועם שלו בפסנתר. אסף זוהר, שהדריך את הרכב, מנגן בכלי נקישה.

שמענו את יצירתו של צבי אבני מיראז' על פי ציורים של חואן מירו, בהקלטה מקונצרט של יחידת הנגנים הצעירים בהדחתו של אסף זוהר, שהיה במרכז למוזיקה ירושלים משכנות שעננים, בשמונה במרס 2005. נשמע כעת סוויטה מתוך הבלט חיות למופת מאת פרנסיס פולנק, בהשראת משלים מאת לה פונטן. ביצירה שישה פרקים, שחר, האריה המאוהב, האיש המבוגר עם שתי המאהבות, המוות וחוטב העצים, הקרב בין שני התרנגולים, ולסיום, שעת סעודת הצהריים. מנגנת התזמורת הפילרמונית הממלכתית ריינלנד פלץ, בניצוחה של אריאן מתיאק.

התזמורת הפילרמונית הממלכתית ריינליין פלץ, בניצוחה של אריאן מתיאק, ניגנה את הסוויטה חיות למופת מאת פרנסיס פולנק. נשמע כעת מבחר מתוך חלום לקיץ של מנדלסון בעקבות מחזהו של שייקספיר, בעיבוד שערך המלחין עצמו לפסנתר בארבע ידיים. נשמע תחילה את הפתיחה אופוס 21, ואחריה ארבעה פרקים מתוך המוזיקה למחזה אופוס 61, סקרצו, אינטרמצו, נוקטורן ומרש חתונה. מנגנים הפסנתרנים סיוון סילבר וגיל גרבורג.

הפסנתרנים סיוון סילבר וגיל גרבורג ניגנו מבחר מתוך המוזיקה של פליקס מנדלסון למחזהו של שייקספיר חלום ליל קיץ. נשמע כעת סוויטה מתוך הבלט אגדת שלושה וארבעה מאת עמי מעייני. עלילת הבלט משלבת יסודות מתוך שני סיפורים בשם זה, המופיעים בספרו של ביאליק ויהי היום, שניהם בהשראת פסוק מספר משלי פרק למד. שלושה הם הנפלאו ממני וארבעה לא ידעתים, דרך הנשר בשמיים, דרך נחש עלי צור, דרך אונייה בלב ים, ודרך גבר בעלמה. בבלט של מעייני, שולח המלך שלמה את ביתו האהובה, לחיות לבדה באי בודד, כדי למנוע את התגשמותו של חלום שחלם, לפיה היא עתידה להינשא לצעיר פשוט מצידון. למרות כל מאמציו, מוצאים האלם ועלמה את דרכם זה אל זו, והמלך מברך בסופו של דבר על נישואיהם. נשמע שלוש תמונות מתוך הבלט, המלך שלמה, המלך עם משרתיו, ומכל המשרתים על האי הנטוש. מנגן את התזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור, בניצוחו של אורי סגל.

התזמורת הסימפונית ירושלים, רשות השידור בניצוחו של אורי סגל, נגדה שלוש תמונות מתוך הבלט אגדת שלושה וארבעה מאת עמי מעייני. נאזין כעת לסוויטה חלומות קיץ, אופוס 47, לפסנתר בארבע ידיים מאת אימי ביץ'. השם מרמז על מחזהו של שייקספיר חלום על קיץ, שציטוטים מתוכו מופיעים כמוטו לשניים מפרקי היצירה. גם ארבעת הפרקים האחרים נושאים ציטוטים פואטיים המעלים בדמיוננו את אווירת הלילה ואת דמויותיהן של ציפורים ופיות. נשמע את הסוויטה בנגינת צמד הפסנתרנים ג'נובה ודימיטרוב.

הפסנתרנים אגליקה ג'נובה וליובן דימיטרוב ניגנו את הסוויטה חלומות קיץ, אופוס 47, מאת אימי ביץ'. נסיים את תוכניתנו בקנטטה הרקולס על אם הדרך, שאותה הלחין יואן סבסטיאן באך, לציון יום הולדתו ה-11 של הנסיך כריסטיאן פרידריך, יורש העצר של ממלכת סקסוניה. הרקולס, גיבור ואלם מחצה, מוצג באפיזודה זו כאלם צעיר השוקל לדרכו בחיים. בפניו מופיעות שתי דמויות. האחת, הפתיינית, מנסה לשכנע אותו לבחור בחיים קלים, שופעי תענוגות חושניים. השנייה, המתאפיינת ביופי חמור סבר, מגלמת את המידות הטובות ומדגישה את התהילה שיזכה בה אם יבחר בדרך הקשה והנעלה. לבסוף בוחר הרקולס, כצפוי, להיצמד אל המידות הטובות. בביצוע שנשמע משתתפים, זמרת הסופרן אפרת בן נון בתפקיד התענוגות, זמר קונטרטנור אנדריאס שול בתפקיד הרקולס, זמר טנור ג'יימס טיילר בתפקיד המידות הטובות, זמר הבאס קלאוס הגר בתפקיד מרקוריוס שליח האלים, המקהלה הקאמרית ריאס מברלין, ואקדמיה למוזיקה עתיקה מברלין. מנצח רנה יעקובס.

שמענו את הקנטטה הרקולס על אם הדרך, 213, ברשימת יצירותיו של יואן סבסטיאן באך. בביצועה השתתפו זמרים סולנים, המקהלה הקאמרית ריאס מברלין והאקדמיה למוזיקה עתיקה מברלין. ניצח רנה יעקובס. יצירה זו הביאה לסיומן 3 שעות של מוזיקה לעת ערב. כאן אורי גולום מאחל לכם שבוע טוב וערב שקט. עד לתוכניתנו הבאה, בשעה 9, נשמע ככל שנספיק, מרש אבל ומחול כפרי, מתוך חלום ליל קיץ מאת מנדלסון, עם תזמורת המאה ה-18 בניצוחו של פרנס ברכן.

כאן כל המוזיקה, השעה 9. ערב טוב מאזינות ומאזינים ושבוע טוב. אתם מוזמנים לקונצרט למוצאי שבת. יוליה צודיק עורכת, אמוץ פרידמן באולפן, נשמע מיצירות ברמס, בח, יוהן שטראוס הבן, זלנקה, רודריגו, בטהובן, טלמן, פרוקופייב, בוקריני וקלינקה. האזנה מהנה וערב שקט. נפתח ברפסודיה לאלט, אופוס 53 מאת ברמס. זמרת המצו-סופרן אירינה ארכיפובה שרה עם המקהלה והתזמורת האקדמית הממלכתית של ברית המועצות. מנצח איגור מרקביץ'.

רפסודיה לאלט מאת ברמס. ביצעו זמרת המצ'ו סופרן אירינה ארכיפובה עם המקהלה והתזמורת האקדמית הממלכתית של ברית המועצות. איגור מרקביץ' ניצח. נשמע עתה פנטזיה כרומטית ופוגה ברמינור, מספר 903 ברשימת יצירות באך. מנגן בפסנתר, אלכסיס וייסנברג.

שמעתם פנטזיה כרומטית ופוגה ברי מינור, מספר 903 ברשימת יצירות באך, בנגינת הפסנתרן אלכסיס וייסנברג. היצירה הבאה בתוכניתנו, הוואלס אגדות מיערות וינה, מאת יוהן שטראוס הבן. מנגנת תזמורת צינצינטי פופס, בניצוח אריק קונצל.

תזמורת סינסינטי פופס ניגנה את אגדות מיערות וינה מאת יוהאן שטראוס הבן. אריק קונצל ניצח. נאזין כעת לקפריצ'ו מספר 3 בפה מז'ור מאת יאן דיסמס זלנקה, מלחין גרמני ממוצא צ'כי, שחי במאה ה-18. נשמע את נגינת תזמורת קמרת הברן בניצוחו של אלכסנדר פון וינקופ.

שמענו קפריצ'ו מספר 3 בפה מז'ור מאת זלנקה. נגנה תזמורת קמרת הברן בניצוח אלכסנדר פון וינקופ. נשמע את הפואמה הסימפונית בחיפוש אחרי המעבר מאת חואקין רודריגו. היצירה נכתבה ב-1976 בעבור התזמורת הסימפונית של יוסטון לציון 200 שנה לארצות הברית והוקדשה לאסטרונאוטים של נאסה. היצירה שואבת השראה מהמסע אל הירח ותעלומות היקום, ואף הועברה אל תחנת החלל הבינלאומית בשנת 2002, בידי האסטרונאוט מיגל לופס אלגריה. אנריקה בטיס קמפל ינצח על התזמורת הסימפונית של לונדון.

שמעתם את הפואמה בחיפוש אחרי המעבר מאת רודריגו. התזמורת הסימפונית של לונדון נגנה בניצוחו של אנריקה בטיס קמפל. נשמע עתה את שלישיית הפסנתר ברמז'ו מאת בטהובן אופוס 70 מספר 1, הרוחות, בנגינת ז'וס ון אימרסל בפסנתר, ורבאת'ס בכינור, ואנר ביילסמה בצ'לו.

שמענו את שלישיית הפסנתר ברי מז'ור הרוחות מעט בטהובן. ז'וס ון אימרסל ניגן בפסנתר, ורה בת'ס בכינור, ואנר בלסמה בצ'לו. נמשיך בקונצ'רטו לאבוב דמורה בסול מז'ור מעט טלמן. תומאס אינדרמולה ינגן באבוב, וגם ינצח על התזמורת הקאמרית האנגלית.

הבובן תומאס אינדרמול והתזמורת הקאמרית האנגלית ניגנו את הקונצ'רטו לאבוב דמורה בסול מז'ור מאת טלמן. הסולן גם ניצח. נמשיך ונשמע עכשיו את הקונצ'רטו לכינור מספר 1 ברי מז'ור של סרגי פרוקופייב, אופוס 19. ינגנו דוד אויסטרח בכינור והתזמורת הממלכתית של רדיו ברית המועצות בניסוח קיריל קונדרשין.

שמעתם את הקונצ'רטו לכינור מספר אחת מאת פרוקופייב, בנגינת הכנר דוד אויסטרח, והתזמורת הממלכתית של רדיו ברית המועצות, בניצוח קיריל קונטרשין. וכעת, סימפוניה מספר 26 ברי מז'ור מאת בוקריני. תנגן תזמורת פסטיבל לונדון, בניצוח רוס פופדל.

זו הייתה הסימפוניה מספר 26 מאת בוקריני. נגנה תזמורת פסטיבל לונדון, רוס פופל ניצח. לסיום הקונצרט למוצאי שבת, נשמע את המוזיקה למחזה הנסיך חולמסקי מאת גלינקה. מנגנת התזמורת הסימפונית של ברית המועצות, בניצוח יבגני סבטלנוב.

שמענו את המוזיקה למחזה הנסיך חולמסקי מאת גלינקה. נגנה התזמורת הסימפונית של ברית המועצות בניצוח יבגני סבטלנוב. קונצרט למוצאי שבת. כאן אנחנו ניפרד. יוליה צודיקס ערכה, הטכנאי יוסי תנורי, אמוץ פרידמן באולפן. ערב טוב ושבוע טוב, מאזינות ומאזינים.

שלום, לילה טוב, אתן ואתם על כאן כל המוזיקה. וזה הזמן לפתוח את התוכנית השבועית שלנו, לא סטנדרט ביחד. שעה של ג'אז, רגע לפני חצות. תוכנית ראשונה של ימי שגרה. חייבת לומר שאחרי כל טלטלות חגים ושיבושי לוחות הזמנים ותחושת הזמן, זה בהחלט מרענן להיפגש ולדעת שהיום יום ראשון, מחר יום שני, וכך השבוע פשוט ימשיך לו. אז אנחנו נהיה כאן בשעה הקרובה עם דברים גם חדשים שיצאו בתחומי הג'אז לסוגיו לאחרונה, וגם דברים מפעם. בשבוע שעבר, לצערי הגדול, אנחנו התבשרנו על מותו של מוזיקאי נפלא, מישהו שהכלי שבו הוא ניגן, שעליו הוא ניגן, הוא בעל צליל מאוד מאוד ייחודי ומובהק. הוא מדובר בנגן אורגן ההמונד B3, דוקטור לוני סמית, שלא נתבלבל רגע עם נגן הקלידים לוני ליסטון סמית. דוקטור לוני סמית עזב את העולם הזה בגיל 79, אחרי שנים רבות של עשייה מוזיקלית נפלאה בתחומי הג'אז. הוא שיתף פעולה בין היתר עם ג'ורג' בנסון בשנות ה-60, וגם עם הבסיסט רון קרטר, עם הגיטריסט ג'ון אברקרומבי ועוד ועוד, אבל גם עם כל מיני דמויות מחוץ לתחומי הג'אז, כמו למשל הזמר איגי פופ, שמגיע יותר מאזורי הפאנק. כל מיני שיתופי פעולה מפתיעים היו לו לאורך השנים. ודוקטור לוני סמית עסק בחיבור בעצם בין עולמות הסול והגוספל לג'אז באמצעות הנגינה שלו. והיה דמות כל כך נהדרת בג'אז לאורך השנים. רק השנה הוא הוציא אלבום חדש, ונדמה היה שהמוזיקה שלו עוד תלווה אותנו הרבה שנים, אבל לפעמים החיים מפתיעים. ועולם המוזיקה נאלץ להיפרד מהדמות הכל כך מיוחדת הזאת. לזכרו של דוקטור לוני סמית, אנחנו נשמע קטע מתוך אלבום שלו שיצא בשנת 68 בשם Think. מי שמנגנים איתו בין היתר בהרכב הם החצוצרן לי מורגן, נגן כלי הנשיפה דייוויד ניומן והגיטריסט מלווין ספארקס. ומתוך האלבום אנחנו נשמע את הביצוע של ההרכב של לוני סמית לקטע של החצוצרן הדרום אפריקאי יומה סקלה, קטע מעולה בשם Son of Ice Bag. וככה זה נשמע בהרכב ובנגינת האורגן של דוקטור לוני סמית, שתהיה יופי של האזנה.

ההמונד שהלך מאיתנו בשבוע שעבר בגיל 79. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה. כפי שציינו, הקטע ששמענו עכשיו נכתב על ידי החצוצרן יומה סקלה, ואנחנו עכשיו נעבור לשמוע אותו יחד עם מי שנחשב לאבא של האפרוביט המתופף הניגרי טוני אלן. שניהם עזבו את העולם הזה בהפרש של שנתיים, יומה סקלה בתחילת 2018, וטוני אלן ב-2020, אבל הם הקליטו ביחד אלבום שנקרא Rejoice. בעצם האלבום הזה הוקלט ב-2010, אבל יצא רק בשנה שעברה, ב-2020. ביחד השילוב בין שניהם, אני חושבת, גם מביא סאונד כל כך מעניין של הג'אז, עם הרקע שכל אחד מהם מגיע, עם הג'אז מדרום אפריקה, עם הג'אז והאפרוביט מניגריה, מקצבים מופלאים, והשילוב של שניהם פשוט באמת חד פעמי. בסוף החודש הקרוב הולך לצאת האלבום Rejoice במהדורה מיוחדת שתכלול בין היתר גם מיקסים חדשים לקטעי האלבום שכוללים גם כל מיני טייקים שלא נכנסו לאלבום המקורי. ומתוך המהדורה המיוחדת של האלבום Rejoice אנחנו נשמע את המיקס החדש, ה-Cool Cats Mix, לקטע We've Landed של טוני אלן והיו מסקלה.

וינוס של אמה ג'ין ת'קרי, נגנית חצוצרה, זמרת, מפיקה מוזיקלית ויוצרת בתחומי הג'אז הבריטי. זה מתוך האלבום שלה ילו שיצא לפני חודשיים, ואני עדיין ממשיכה להאזין לו בשמחה. זה פשוט אלבום כל כך כיפי שמשלב בין עולמות של ג'אז ואלקטרוניקה, וגם ג'אז ספיריטואלי, אפשר לומר, וכזה ששואב השראה ממערכת השמש. אז זאת אמה ג'ין ת'קרי. אתן ואתם על כאן כל המוזיקה, ואנחנו ביחד בלא סטנדרט, ואנחנו נמשיך עם מפיק ומתופף שמגיע משיקגו, קוראים לו מקאיה מקרייבן. הוא אחד השמות היותר מדוברים בתחומי הג'אז בשנים האחרונות, בייחוד בעבודה שלו שכוללת לא רק הפקה, אלא גם חיתוך והדבקה של קטעים קיימים ויצירה של קטעים חדשים מהם. עכשיו הוא הולך להוציא אלבום בלייבל בלו נוט, שביקש ממנו, ממקאיה מקרייבן, לקחת כל מיני קטעים מונומנטליים שיצאו בלייבל לאורך השנים, ולעשות להן גרסאות מחודשות, רימיקסים או דמיון מחדש, שזה מושג שמאוד רווח בשנה, שנתיים האחרונות. האלבום שהולך לצאת עם כל הרימיקסים החדשים של מקאיה מקרייבן לקלאסיקות של בלו נוט, יקראו Deciphering the Message, ואנחנו נשמע עכשיו את הגרסה שלו, הדמיון מחדש שלו, של אחד מהסטנדרטים המפורסמים ביותר בג'אז, Autumn in New York.

Autumn in New York בביצוע של המתופף והמפיק מקיה מקרייבן. זה מתוך האלבום שלו Deciphering the Message שיצא בלייבל בלו נוט בקרוב. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה. בזמן שאנחנו מתאוששות ומתאוששים מתקופת החגים, בארצות הברית עכשיו מתחילות ההכנות לקראת החגים שהם כמובן בראשם, חג המולד, קריסמס בדצמבר. הרבה מאוד אלבומים מיוחדים מוקלטים מדי שנה לכבוד חג המולד, וגם זמר הג'אז והסול חוזה ג'יימס הולך להוציא אלבום בשם Merry Christmas from חוזה ג'יימס, ואחד הקטעים שיופיעו בו זה חידוש שלו יחד עם הסקסופוניסט מרקוס סטריקלנד לקטע שהפך להיות סטנדרט מאוד מאוד ידוע בתחומי הג'אז, אבל הוא בכלל מגיע מהמחזמר צלילי המוזיקה. הוא בעצם מתבסס על הביצוע של ג'ון קולטריין ל-My Favorite Things, אבל הופך את זה לגרסה ווקלית בשילוב עם סקסופון. חוזה ג'יימס, My Favorite Things.

חוזה ג'יימס עם הגרסה שלו ל-My Favorite Things של רוג'רס והמרסטיין. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה. אנחנו מכאן למשהו שפשוט התחשק לי לשמוע, משהו עם פסנתר, משהו שכיף לחזור אליו, אלבום נפלא של הפסנתרנית והמלחינה מרי לו וויליאמס, אחת החשובות בג'אז של המאה ה-20. לאלבום קוראים Black Christ of the Andes, והוא יצא בשנת 64. מי שמנגנים יחד עם מרי לו וויליאמס הם הבסיסט פרסי הית' וטים קנדי בתופים, וזה נקרא A Grand Night for Swinging.

עומר קליין לפני כשבועיים הוציא את האלבום Personal Belongings יחד עם הטריו שלו, אבל זה קטע סולו פסנתר מקסים במיוחד בשם Quarantined With You, עומר קליין. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה, אנחנו ממש לקראת סיום, נותרו לנו עוד שני קטעים, ואנחנו עכשיו עם קטע מתוך אלבום ששמענו מתוכו משהו באחת התוכניות הקודמות, שיתוף פעולה של רביעת הג'אז וויב שמגיע ממינכן, יחד עם המפיק והראפר גם מקס הרה, ביחד הם הוציאו את האלבום וויב מקס בסוף אוגוסט, ואנחנו נשמע את האירוח שלהם של, של נגנית הנבל ברנדי יונגר, הפך להיות די קבוע כאן בתוכניות, בקטע היפה הזה שהוא מין שילוב של ג'אז ושל סול, סטורי וייז.

סטורי ווייז, וויב וויב ומקס הרם מארחים את ברנדי יונגר בנבל. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה, אנחנו נסיים להלילה. מאוד מאוד מודה לכל מי שהאזינה והאזין. אני נועה ארגוב, אנחנו ניפגש בשבוע הבא ב-11 בלילה, ונסיים עם שיר שקרוב מאוד לליבי, וגם נראה לי אקטואלי בהתחשב בזה שהנה הגיע אוקטובר, הגיע הסתיו, לפחות משהו שאמור להיות סתיו בארץ החמה שלנו, אבל אנחנו נשמע שיר אהוב עליי במיוחד של הזמר והיוצר הברזילאי מילטון נסימנטו. זה אוטוברו, אוקטובר. שימו על עצמכם ועל עצמכם. לילה טוב.

כאן כל המוזיקה, שלום רב מאזינות ומאזינים, אתם מוזמנים להאזין לתוכנית בסלון, עורכת יוליה צודיקס באולפן עמוץ פרידמן. היום נשמע את מחזור השירים אהבת המשורר מאת שומן ורביעת כלי הקשת מספר 12 מאת דבוז'ק. אהבת המשורר, מחזור השירים הידוע של שומן, הוא נכתב בשנת שירה 1840, אחת המאושרות בחיי המלחין. בשנה הזאת, לאחר מאבק קשה עם משפחתה של אהובתו קלרוויק, הוא נשא אותה לאישה. למחזור אהבת המשורר בחר שומן 16 שירים של גדול המשוררים הגרמנים היינריך היינה. נשמע את היצירה בשירתו של זמר הטנור פטר שרייר ובנגינתו של הפסנתרן כריסטוף אשנבך.

מחזור השירים אהבת המשורר מאת שומן השמיעו זמר הטנור פטר שרייר והפסנתרן כריסטוף אשנבך. נשמע עתה את רביעיית כלי הקשת מספר 12 בפה מז'ור, אופוס 96 מאת דבוז'ק. מנגנים חברי רביעיית טוקיו.

שמענו את רביעיית כלי הקשת מספר 12 מאת דבוז'ק, ניגנו חברי רביעיית טוקיו. את התוכנית בסלון ערכה היום יוליה צודיקס, באולפן עמוץ פרידמן.

אנחנו כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה, ערב טוב, ברוכים הבאים למוזיקה ליום ראשון. התוכנית הערב מוקדשת ליצירה אחת, האורטוריה הבריאה, מאת היידן. העורך אביעד שטיר, באולפן עומר פרנקל. בשנת 1791 ביקר היידן בלונדון בפעם הראשונה. באותה עת נערך בלונדון פסטיבל הנדל, והיידן האזין לביצועי ענק בהשתתפות מאות מוזיקאים של האורטוריות ישראל במצרים ומשיח. על פי המסופר, דמעות פרצו מעיניו של היידן כששמע לראשונה את קטע ההללויה המפורסם של הנדל. מאותו רגע הוא גמר עומר לכתוב אורטוריות בסגנון דומה, אלא שבאותה תקופה הוא היה עסוק בחיבור סימפוניות ורביעיות כלי קשת מהפכניות. אבל בביקורו הבא בעיר ב-1795, הוא קיבל מן האמרגן שלו, סלומון, ליברטו באנגלית, העוסק בבריאת העולם, אשר נאמר עליו כי הוא נועד במקורו להנדל. עד היום איננו יודעים מי חיבר את הליברטו הזה, אך הוא מבוסס על הפרק הראשון מספר בראשית, ועל הפואמה, גן העדן האבוד של מילטון, בתוספת כמה מזמורי תהילים. היידן לקח את הטקסט איתו לווינה והראה אותו לברון ון צוויטן, ידידו הקרוב, שהיה בעצמו ממעריציו של הנדל. ון צוויטן תרגם את הטקסט לגרמנית וערך מחדש את הטקסט האנגלי, כך שהמוזיקה של היידן תתאים בקלות לשתי השפות. המהדורה הראשונה ראתה אור ב-1800 עם טקסט באנגלית ובגרמנית. היידן עבד על חיבור האורטוריה במשך למעלה משנה, והיא התקבלה בהתלהבות עצומה. ההופעה הראשונה בווינה הייתה למוזמנים בלבד, אבל קהל גדול התגודד ברחובות כדי להאזין למוזיקה מבעד לחלונות, והעירייה נאלצה להציב 30 שוטרים על מנת לשמור על הסדר. לאחר מכן בוצעה היצירה בווינה עוד כ-40 פעם בחייו של המלחין, ומספר דומה של פעמים ברחבי אירופה ואפילו בארצות הברית. ב-1808 נכח המלחין הישיש בביצוע של האורטוריה כשהוא מרותק לכיסאו, והקהל הריע לו וקרא לו המלחין שהביא את האור. היידן הצביע כלפי התקרה ואמר, לא ממני, הכל בא מלמעלה. נשמע עכשיו את החלק הראשון של האורטוריה, שבו אחרי פתיחה ייחודית ודרמטית המתארת את התוהו ובוהו, מספרים המלאכים גבריאל, אוריאל ורפאל על ארבעת ימי הבריאה הראשונים, שבהם נבראו האור, הרקיע, הצמחים, השמש, הירח והכוכבים. ברציטטיב הראשון, הפותח כמובן במילים בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, מדליק היידן אקורד דו מז'ור ענק של המקהלה על המילה אור בפסוק ויהי אור. זהו אחד הקטעים המפורסמים והמרשימים ביותר בכל תולדות המוזיקה. נשמע את החלק הראשון עם האנסמבל הקולי של קלן ותזמורת קפלה אוגוסטינה בניצוחו של אנדריאס שפרינג.

זה היה החלק הראשון מן האורטוריה הבריאה מאת היידן. הסולנים היו זמרת הסופרן סון היי אים, הטנור יאן קובו והבאס הנו מילר ברחמן. עליהם הצטרפו זמרי האנסמבל הקולי של קלן ונגני קפלה אוגוסטינה. ניצח אנדריאס שפרינג. נמשיך ונשמע בביצועם את חלקה השני של האורטוריה, המתאר את שלושת ימי הבריאה האחרונים, בריאת העופות, הדגים, הרמסים, בעלי החיים היבשתיים, ולבסוף, האדם. חלק זה מסתיים בשירת הודיה גדולה של המלאכים.

nach ihren Gattungen. Gleich öffnet sich der Erde